0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
2: Здравейте, аз съм Мария и сега започва предаването Доктор Здраве. Днес мой гост е доктор Никола Станков, уролог в клиника по урология към Пирогов. Темата, по която ще говорим, е много актуална, особено за нас българите, защото все още е висок процент от хора, които прибягват до самолечение. И така се достига до така наречената антибиотична резистентност. Доктор Станков, добър ден и добре дошъл!
3: Здравейте, здравейте, благодаря за поканата.
2: Нека да започнем нашия разговор с това. Какво представлява антибиотичната резистентност?
3: Както знаем, с антибиотици не се лекуват гъбички или вируси, а с антибиотици лекуваме бактериите. Като самата резистентност се свързва с самата структура на бактериите, тя се променя така, че лекарствата, които обикновено ги убиват, да нямат ефект върху тях. Или, иначе казано, това е техен защитен механизъм. Медицинският проблем в случая е, че се ограничава възможността за лечение. Тоест, лекарствата, както споменах, които обикновено биха били подходящи за по-леки инфекции, нямат възможността да проработят върху бактериите и се налага да използваме по-тежки антибиотици за тривиални инфекции. Като тук е важно да кажа, че човешкото тяло не развива резистентност, а бактерии.
2: Какви са причините за антибиотичната резистентност? От какво се поражда тя?
3: Има няколко фактора, които влияят върху резистентността, като съществено значение е прекомерната или неправилната употреба на антибиотици, като друг фактор е и неправилното вземане на самата доза на антибиотика. Тоест, почувствам се по-добре, спираме лечението по-рано или пропускаме дадена доза. В такъв случай микроорганизмите само се потискат, не успяваме да ги убием и така те развиват своята резистентност. Другото, което е много популярно в наше време е, че лекуваме забобол или вирусни заболявания, примерно с грипоподобни симптоми, особено сега в зимните месеци. При наличието на първи симптоми хората тичат за антибиотик, което няма да проработи, защото, както споменахме, антибиотика се ползва срещу бактерия, а не срещу вирус. Там вече има отделни медикаменти, които биха били по-подходящи.
2: Каква е нашата роля в този процес? Ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: духа и тялото.
1: В предаването Доктор Здраве днес разговаряме с уролога доктор Никола Станков. Темата е антибиотичната резистентност. Доктор Станков, каква е нашата роля в този процес?
2: Роля имаме и ние, лекарите, естествено, както и всеки човек като тяло. Специално за пациентите е важно да се консултира с лекар, когато имат нужда, когато имат някакво заболяване, а не да избързват с приема на антибиотика. Както споменах сега в зимните месеци, с различните типове вируси, особено с грипа, знаете, при първи симптоми хората тичат веднага антибиотик, което, както казах, не е правилният подход. Това е към пациента, към колегите по-скоро да не изписват антибиотици, когато наистина не е наложително.
1: А за да се стигне до изписването на антибиотик, през какъв етап се преминава?
2: Съответно, имаме симптоми, посещаваме личния лекар, който вече извършва прегледа и преценява има ли опасност за развитие на вторична бактериална инфекция или самото заболяване е такава и съответно вече той ще предпише необходимия антибиотик. Другото, което е редно да се направи също след консултация с лекаря, е да се пусне микробиологично изследване, независимо дали на гърлен секрет, на урина, т.е. там доказваме наличието на дадена бактерия и, както казах, се преценява правилния антибиотик.
1: Как се разбира, че съответната бактерия е достигнала до резистентност и вече съответният антибиотик не може да й въздейства?
2: При пускането на микробиологичното изследване, както казах, виждаме бактерията, но с нея върви и така наречената антибиограма. Тоест там имаме спектъра от антибиотици, които изследва лабораторията. Срещу антибиотика, който помага за бактерията, имаме S. Тоест това значи, че бактерията е чувствителна на този антибиотик. Или R, което значи, че бактерията е резистентна. Личният лекар се съобразява или конкретните специалисти с

0: съобразява с тази антибиограма, като резистентните бактерии, наистина при тях е по-трудно самото лечение, изборът е по-малък и тогава, както казах, се нуждаем от по-тежки антибиотици.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Има още какво да чуете по темата днес, така че останете с нас. Връщаме се след малко.

0: духа и тялото.
1: Що е то антибиотична резистентност? Това е темата, по която говорим днес в предаването Доктор Здраве с уролога доктор Никола Станков. От вашата практика и опит, кой е най-малкият пациент, при който сте наблюдавал подобна резистентност и как се действа в случая?
2: В интерес на истината имаме малки пациенти, може би най-малкият беше на 6-7 години с урологична инфекция и понеже нямахме вариант за антибиотик през устата, който да помогне, се наложи да го хоспитализираме и да включим антибиотик венозно. И това е типичният пример, че по-лека инфекция, която би могла да мине с лечение вкъщи, наложи се пациента да бъде хоспитализиран, което е лошото в случая и до това води антибиотичната резистентност до прием в болница, който иначе би могъл да бъде избегнат.
1: И пак от вашия опит, българинът продължава ли да се самолекува? Какви са наблюденията ви?
2: Напукна цялата профилактика и на кампаниите, които се правят с цел здравната култура и здравното обучение на хората. Да, продължаваме да се самолекуваме, да приемаме неподходящи медикаменти понякога, което значи, че имаме още работа за вършене в тази насока.
1: Поне хубавото е, че рецептите, издаването на антибиотик вече категорично се реши. В смисъл, издава се електронна рецепта и без такава в аптеката не мога да си купя антибиотик. Нали е така?
2: Да, така е. Така че тази промяна наистина е една голяма крачка в нашата борба.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Защо е важно да пазим и да се грижим за мъжкото здраве? Ще чуем от уролога доктор Станков след малко. Останете с нас!

0: здравето на духа и тялото.
1: Предаването Доктор Здраве днес разговаряме с уролога доктор Никола Станков. Нека сега да се обърнем с няколко думи и към мъжката аудитория.
2: Нашето послание е най-вече към профилактиката за рака на простатата. Както знаете, всеки мъж след 45-50 години трябва да проследява своята простата, защото оплакванията рано или късно се появяват, а понякога е твърде късно.

0: тогава за лечение на съответното заболяване и съответно рака на простатата или доброкачествената простатна хиперплазия. В началото симптомите се припокриват и профилактиката е от съществено значение за диференцирането още в ранен етап. Това, което могат да направят хората е първо да посетят уролог и второто нещо е да пуснат така наречения PSA. Това е простатоспецифичният антиген. Личният лекар може да пусне направление, взима се една кръвна проба във всяка лаборатория, могат да го направят хората и е напълно безплатно и е част от скрининг системата на България за онкологичните заболявания, така че нищо не коства на хората да го направят.
1: Като казвате профилактика, все пак годишно този преглед колко пъти е нужно да се направи при вас като уролог?
0: Веднъж годишно е абсолютно нормално и достатъчно да проследяваме резултатите. Съответно, ако урологът прецени, може и по-често, но от гледна точка на профилактика, веднъж годишно е абсолютно достатъчно.
1: Доктор Станков, много ви благодаря за това полезно интервю и сега вашите финални думи и пожелания към слушателите на Радио Веселина.
0: Както споменахме вече няколко пъти профилактика, финалните ми думи са, че тя е от съществено значение, своевременното взимане на мерки също е от съществено значение, не само за рака на простатата, като цяло за всички заболявания.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария и ви пожелавам приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.

Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.

Смърт, усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт, усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен, Мария.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: След случая с зверското убийство в Пловдив и позорното унижение на дете в Радомир, вътрешният министър Иван Демерджиев излезе с остра позиция. Обръщам се към вас не само като министър, но преди всичко като баща, чието търпение е изчерпано, пише той. По думите му, зверското убийство в Пловдив и позорната гавра с дете в Радомир не са просто криминални хроники. Те са крайната кървава диагноза за състоянието на нашето общество. Това не е червена лампа, а пожар, който изпепелява моралния код на следващото поколение. Обществото ни вече не е просто застрашено, то е негова жертва. Когато насилието и смъртта се превръщат в съдържание за социалните мрежи, ние вече не говорим за престъпност, а за пълна патология. Според него, този разпад не започва днес. През последните 20 години децата ни станаха свидетели на системна безнаказаност, в която закона се възприемаше като досадна подробност, а агресията като най-прекия път към успеха. Мощно земетресение с магнитуд 7,4 според Европейско средиземноморския сеизмологичен център разтърси западната част на Колумбия, предаде Associated Press. Трусът е усетен в Еквадор, Панама и Венецуела. Броя на загиналите достигна 111 души, заяви колумбийския президент Абелардо де ла Есприеля. В обращение към колумбийците съобщиха агенциите. Той добави, че 87 са ранени и че десетки сгради са рухнали. Правителството в Богота обяви извънредно положение. Американската геоложка служба и колумбийската сеизмологична служба съобщиха за земетресението също. По данни на двете институции, епицентъра се намира край Сан Хосе дел Палма.

0: Община с около 4800 жители в региона Чоко на около 400 км западно от столицата Богота. Кадри, разпространени от местни медии, показват десетки разрушени сгради в градовете Перей, Ракали и Кибдо. Спасителни екипи разравят отломките в търсене на затрупани хора. Голям горски пожар се разпространява в испанската област Андалусия. Огнената стихия бушува в провинция Уелва от четвъртък. Регионалното правителство смята, че пламъците са унищожили до сега над 20 000 хектара. Близо 500 души са били евакуирани от района. Около 600 пожарникари се борят с пламъците близо до град Ниебла на около 60 км западно от Севиля. Те са подкрепени от 20 самолета и хеликоптера. Пътниците на Луфтханза скоро ще могат да използват безжичен интернет и да гледат онлайн съдържание чрез собствените си устройства по време на полет. Първият самолет от флота, оборудван с новата Wi-Fi услуга, ще бъде Airbus A320, изпълняващ полети на средни разстояния. Първият полет с новата услуга е планиран за 19 август. От Луфтханза посочват, че сред първите авиокомпании в света, които ще предложат на пътниците сателитен интернет чрез системата Starlink на SpaceX. Мрежата разчита на повече от 9000 спътника, изведени в орбита. И други авиокомпании вече обявиха планове да внедрят технологията на Starlink. След първите в Европа е Air Baltic. Безплатен достъп до интернет ще получат пътници, които са членове на програма за лоялност, както и клиенти, създали профил в определена система. Компанията не съобщава размера на инвестицията за внедряването на технологията. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Александра Начева и Габриела Петрова се класираха на финала на тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика за мъже и жени в английския град Бирмингам. Двете българки не успяха да покрият квалификационния норматив, но продължават напред с най-добрите резултати отвъд него в пресявките. Начева скачаше в първата квалификационна група и постигна резултат 14 метра 13 сантиметра в първия опит, за да се класира на четвърто място. Тя остана под най-добрия си резултат за годината 14.35, изпревари достатъчно конкурентки, за да попадне в топ 12 на общото класиране в двете пресявки. Във втората квалификационна група норматива беше подкрит от 4 състезателки, а Петрова беше първа за тях с постижение 14 метра 11 сантиметра, записано във втори опит. Тя беше още по-далеч от личното си най-добро постижение 14.66, но изпревари с 8 сантиметра гъркинята Спиридула Кариди и си гарантира място на финалите. Днес е слънчево и още по-топло, със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието слънчево, максимални температури между 27 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. От 10.30 ще се извърша подмяна на тол камери при 368-я километър на автомагистрала Хемус в района на село Енево, област Шумен, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на планираните дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафикът ще преминава в активната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, точно в 7 часа и 9 минути на днешният 11 август. Има нещо много специфично в августовските утрини. Градът не е решил дали е ваканция или просто обикновен ден, защото някои хора се връщат от работа, други отиват, трети пътуват за морето някъде, четвърти са спрели да си броят дните от отпуската. Няма никакво значение. Поредният горещ летен ден ни очаква днес, това казват синоптиците и предупреждават с жълт код за високи температури за 16 области на страната. Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Сливен, Хасково, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил и Ямбол. Много високи температури, някъде могат и да надминат 40 градуса, прогнозират, въпреки че гледайки картата 38 виждам най-много, но нищо не се знае, що се касае до времето. Това са августовските дни, малко бавни, малко лениви, доста слънчеви. Аз съм Вера и започваме заедно Капучино с утрешният информационен блок на Радио Веселина. До 9 ще бъдем заедно, без да бързаме особено, но и без да изпускаме какво се случва в България, света и във вашия град. Всичко това в компанията на най-добрият микс от песни. Да имате приятен и прохладен вторник, където и да ни слушате.

Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение

0: Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Добро настроение и приятен и безаварен път желаем на всички, които пътуват в компанията на Радио Веселина. И днес ремонтни дейности ще затрудняват движенията по републиканската пътна мрежа. От 6.30 тази сутрин започнаха да се премахва крайпътна растителност по автомагистрала Тракия. Това ще продължи до 13 часа. Става въпрос за на територията на Софийска област между 34 и 46 км. При изпълнение на дейностите в платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийна лента, а трафикът ще бъде само в изпреварваща и активна без ограничения, казват от АПИ. И днес продължават почистванията и по автомагистрала Струма от 37 до 56 км в двете посоки на територията на област Кюстендил. Поетапно в една лента ще се случват нещата, затваря се изпреварващата лента, движението ще бъде в активна, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Поглед и към Русе, където днес от 8 до 16 часа ще бъдат затворени за движение две от четирите платна на булевард Съединение в града в посока Пантелеймон.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
7: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултат. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
6: Сигурно е, казваш.
7: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
8: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
9: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
10: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
11: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец

0: получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас Стоков базар и Лиенци.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Елай!

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Заедно започнахме днешният 11 август, вторник. Добро утро, минута след 7:30. Във времето за добри новини отскачаме към Плевен, където предстои поредното лятно забавление за деца. Това ще се случи на 13 август в четвъртък в пространството около оркестрината в градската градина. Предстои пиана парти за малките деца с много музика, настроение. Началото е 17:30. Гледам картата аз на синоптиците. Към 30 градуса се очаква да бъде температурата в четвъртък. Знаете, леко ще не паднат градусите. Така че лятната пиана парти в градската градина за малчуганите в Плевен и още нещо, то пък започва от понеделник. Традиционната инициатива Лято в музея ще продължи до 21 август в парка и експозициите на Регионалния исторически музей Плевен. Заниманията са безплатни. Всеки ден от 10 до 11 ще има търсачи на съкровища. Децата ще влязат в ролята на истински археолози, ще откриват, датират и описват артефакти. Ще има и професия паиси с изписване с мастило, контуриране на картини. Ще има тайните на животинския свят, рисуване, учене, опазване на природата, магия върху дърво, рисуване с пирограф. Всичко това е подходящо за деца в

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят «Глас, който събира». Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда.

0: Стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Сега в Била. Вземи прясно филе Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента. От 6 до 12 август в Била.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Тея Тайрович слушахме с новата и песен Голубе, която обаче е добре позната на всички любители на сръбската музика. Един хит от близкото минало на Наташа Джорджевич, вече с нов живот.

0: Добро утро, 13 минути остават до 8. Колко е важно пиенето на вода, особено през лятото, знаем всички. Каква вода обаче избирате да пиете? Сега набързо ще ви кажа как влияе различната степен на изстуденост на водата върху организма. Ако обичате много студена вода, да знаете, че това забавя храносмилането, повишава чувствителността на гърлото и е възможен внезапен топлинен шок в случай, че сте някъде от много топло и приемете много студена вода. Тези, които обичат студена вода, като мен, например, има леко забавяне на храносмилането, но освежаващо усещане. В повечето случаи е така приемлива. Вода с тайна температура подобрява храносмилането, намалява стреса и поддържа баланса на хидратация. За топлата вода също е изписано и казано много. Подпомага храносмилането, подобрява кръвообращението и има успокояващ ефект. Нещо успокояващо за всички, които се чудят как да спечелят страхотни награди.
1: Господар на кухнята с Радио Веселина.
0: Точно така, търсим си нашите кулинарни специалисти, които ще грабнат титулата Господар на кухнята с Радио Веселина. Вчера започнахме кулинарното ни предизвикателство. Всеки ден ви очаква нова кулинарна мисия. Трябва да слушате Радио Веселина. Набързо само припомням какво ви питахме вчера, какво означава конфитиране в кулинарията. Накратко казано, това е бавно готвене в мазнина при ниска температура. И всички, които са отговорили така, вече да знаят, че са дали верен отговор. Днес, на 11 август, въпросът звучи последния начин. Коя подправка придава характерния жълт свят на популярната паеля? Коя подправка придава този характерен жълт свят на популярната паеля? Участието в играта става само единствено на сайта radioveselina.bg, като влезете в секция игри и изберете играта Господар на кухнята. На 21 август ви очакват страхотни награди. Трима от вас ще спечелят, двама ще грабнат два сета с 100% натурални подправки, а един от вас ще има в дома си нов уред за здравословно готвене. Късмет на всички!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: След случая с зверското убийство в Пловдив и позорното унижение на дете в Радомир, вътрешният министър Иван Демерджиев излезе с остра позиция. Обръщам се към вас не само като министър, но преди всичко като баща, чието търпение е изчерпано, пише той. По думите му, зверското убийство в Пловдив и позорната гавра с дете в Радомир не са просто криминални хроники. Те са крайната кървава диагноза за състоянието на нашето общество. Това не е червена лампа, а пожар, който изпепелява моралния код на следващото поколение. Обществото ни вече не е просто застрашено, то е негова жертва. Когато насилието и смъртта се превръщат в съдържание за социалните мрежи, ние вече не говорим за престъпност, а за пълна патология. Според него, този разпад не започва днес. През последните 20 години децата ни станаха свидетели на системна безнаказаност, в която закона се възприемаше като досадна подробност, а агресията като най-прекия път към успеха. Мощно земетресение с магнитуд 7,4 според Европейско средиземноморския сеизмологичен център разтърси западната част на Колумбия, предаде Associated Press. Трусът е усетен в Еквадор, Панама и Венецуела. Броя на загиналите достигна 111 души, заяви колумбийския президент Абелардо де ла Есприеля. В обращение към колумбийците съобщиха агенциите. Той добави, че 87 са ранени и че десетки сгради са рухнали. Правителството в Богота обяви извънредно положение. Американската геоложка служба и колумбийската сеизмологична служба съобщиха за земетресението също. По данни на двете институции, епицентъра се намира край Сан Хосе дел Палмара, община с около 4800 жители в региона Чоко, на около 400 км западно от столицата Богота. Кадри, разпространени от местни медии, показват десетки разрушени сгради в градовете Перей, Ракали и Кибдо. Спасителни екипи разравят отломките в търсене на затрупани хора. Голям горски пожар се разпространява в испанската област Андалусия. Огнената стихия бушува в провинция Уелва от четвъртък. Регионалното правителство смята, че пламъците са унищожили досега над 20 000 хектара. Близо 500 души са били евакуирани от района. Около 600 пожарникари се борят с пламъците близо до град Ниебла, на около 60 км западно от Севиля. Те са подкрепени от 20 самолета и хеликоптера. Пътниците на Луфтханза скоро ще могат да използват безжичен интернет и да гледат онлайн съдържание чрез собствените си устройства по време на полет. Първият самолет от флота, оборудван с новата Wi-Fi услуга, ще бъде Airbus A320, изпълняващ полети на средни разстояния. Първият полет с новата услуга е планиран за 19 август. От Луфтханза посочват, че сред първите авиокомпании в света, които ще предложат на пътниците сателитен интернет чрез системата Starlink на SpaceX. Мрежата разчита на повече от 9000 спътник.

0: бяха изведени в орбита и други авиокомпании вече обявиха планове да внедрят технологията на Starlink. След първите в Европа е Air Baltic. Безплатен достъп до интернет ще получат пътници, които са членове на програма за лоялност, както и клиенти, създали профил в определена система. Компанията не съобщава размера на инвестицията за внедряването на технологията. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Александра Начева и Габриела Петрова се класираха на финала на тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика за мъже и жени в английския град Бирмингам. Двете българки не успяха да покрият квалификационния норматив, но продължават напред с най-добрите резултати отвъд него в пресявките. Начева скачаше в първата квалификационна група и постигна резултат 14 метра 13 сантиметра в първия опит, за да се класира на четвърто място. Тя остана под най-добрия си резултат за годината 14.35, изпревари достатъчно конкурентки, за да попадне в топ 12 на общото класиране в двете пресявки. Във втората квалификационна група норматива беше подкрит от 4 състезателки, а Петрова беше първа за тях с постижение 14 метра 11 сантиметра, записано във втори опит. Тя беше още по-далеч от личното си най-добро постижение, 14.66, но изпревари с 8 сантиметра гъркинята Спиридула Кариди и си гарантира място на финалите.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес е слънчево и още по-топло, със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието слънчево, максимални температури между 27 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 10.30 ще се извърша подмяна на тол камери при 368-я километър на автомагистрала Хемус в района на село Енево, област Шумен, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на планираните дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафикът ще преминава в активната.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 8 часа и 9 минути и с Адам и Булеварда започваме новия час на Капучино и разбира се с хороскопа по традиция. Не знам тези от вас, които са много ранобудни, дали са успяли да видят луната тази сутрин. Беше изключително красива с един ореол отдолу. Не знам дали е причината предстоящото пък слънчево затъмнение, но се намираме в коридора на затъмненията. И какво казват астролозите за всяка зодия за днешният 11 август? Овен, ще имате достатъчно енергия, за да свършите важната работа и да поставите началото на нещо ново. Не прибързвайте обаче с решенията, особено когато става дума за пари или професионални отношения, съветът на звездите към вас. Телци, днес поставете себе си на първо място, своите нужди и желания, отделете време за занимания, които ви доставят удоволствие, избягвайте ненужни конфликти, които със сигурност ще ви натоварят. Близнаци, добре е да държите емоциите си под контрол днес и да се насочите към работата. Прекалената откровенност може да ви създаде неприятности, затова подбирайте думите си. Зодия Рак, не бива да правите прекалено амбициозни планове, защото обстоятелствата лесно може да се обърка днес. Ако имате възможност, отделете време за почивка, ако не, подхванете по-леките задачи. Зодия Лъв, може да насочите вниманието си към творчески проекти и повишаване на квалификацията. Служебният успех няма да дойде без усилия и някакво допълнително старание. Възможно е при някой от вас повишаване на доходите. Деви, нещо, което до сега ви изглежда объркано, днес постепенно ще се изясни и подреди. Подходящ момент е да прегледате плановете си и да премахнете ангажиментите, които само ви отнемат време и натоварват. Зодия Везни, денят може да ви постави между две различни мнения или интереси, но този път не е необходимо да бъдете посредникът. Концентрирайте се върху собствените си задачи и желания. В следобедните часове някои от вас ще получат приятна изненада. Скорпиони, ще бъдете особено настоятелни днес в преследването на конкретна цел. Ако срещнете съпротива, намерете друг подход вместо да влизате в директен сблъсък. Денят е изключително добър финансово за вас. Стрелци, вторникът ви подтиква към промяна и нови преживявания. Възможно е неочаквано предложение. Не се страхувайте да излезете от рутината, но проверявайте детайлите предварително. Козирози, фокусът при вас пада върху работа, пари, дългосрочни цели. Малък напредък може да се окаже доста важен. В личните отношения не бъдете прекалено сериозни. Водолей, неочаквана идея днес може да ви вдъхнови. Денят е подходящ за нов проект или пък за промяна в ежедневието. В любовта ще цъфтите. И завършваме с представителите на риби, които днес ще бъдат по-чувствителни към настроенията на околните. Затова, риби, избирайте внимателно компанията си. Вечерта е подходяща за почивка или време с любим човек.

А дали са и Халит Муслимович в ефира на Радио Веселина? Добро утро в 8:19. Аз съм Вера. България е номинирана за най-желана изгряваща дестинация в таз годишното издание на престижните награди Wanderlust Reader Travel Awards. Класацията се организира ежегодно от едно от най-авторитетните британски списания за пътувания и се определя изцяло от гласовете на читателите. От Министерство на туризма на България казват, че номинацията поставя България сред дестинациите, които тепърва ще привличат световния туристически интерес. Според списание Wanderlust категорията е предназначена за места, които все още не са първи избор на пътуващите, но бързо набират популярност и са на път да се превърнат в следващите големи открития в туризма. Основен критерий при гласуването е доколко дестинацията предлага автентични и иновативни преживявания за посетителите. Силна конкуренция имаме, тъй като сред останалите номинирани са Босна и Херцеговина, Казахстан, Пакистан и Ел Салвадор. А как може всеки един от нас да подкрепи България, кандидатурата, трябва да посети сайта wanderlustmagazine.com и вътре може да се регистрира и да гласува онлайн за България. Процесът е отворен за читатели от цял свят. Организаторите дори предвиждат и награди, а крайният срок за участие е 27 октомври. Да подкрепим поне ние България доколкото можем.

0: граница. От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзър Мед. 024-760-760.
6: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
7: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
8: Алекса, прибирам се.
9: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
8: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
12: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
13: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
14: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Стана 8.34. Добро утро. Преди месеци се заговори за тестове, които ще отчитат колко почтени са чиновниците на длъжности с висок корупционен риск. Сега подробности за това, тъй като беше така публикувана за обществено обсъждане проекта за наредба. Точно 120 минути ще продължават тестовете за почтенност, през които трябва да преминават всички чиновници на длъжности, които се смятат с висок корупционен риск. Те ще се провеждат от Института по публична администрация, който в момента прави и други тестове при постъпване на държавна служба. Това става чрез електронна платформа. Първо института ще разработи и въпросника, който ще има различни варианти, ще може да включва самооценъчни въпроси, анкети, казуси. Автоматично ще се генерира числов резултат по дадена скала, а тези данни ще трябва да бъдат разчетени от специалист-психолог. Валидността на резултатите от успешен тест ще бъде 3 години, т.е. лице, което се е явило на теста, не може да се яви на следващ в срок от една година. Ами това е положението за 120 минути и валидност на резултата 3 години. Ще разберем кой служител е почтен, кой не на тези изкушаващите за корупция длъжности. Spice Girls, слушаме сега и се връщаме назад във времето.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро и 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Този спот беше създаден с помощта на AI.
5: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
7: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Господар на кухнята с Радио Веселина.
1: На финала на Капучино ви припомням и въпроса за днешния 11 август, който ще провокира тези, които искат да спечелят страхотни награди или да покажат кулинарните си знания и умения. Коя подправка придава характерния жълт цвят на паелята? Ако знаете верния отговор, включете се в играта Господар на кухнята и на 21 август, ако сте дали верен отговор, имате шанса да спечелите страхотни награди. Един ерфраер, който е комбиниран с две кошници, в едната може да направите и продукти на пара, така изключително иновативно и нов модел. Друг от вас ще спечели специален сет с натурални подправки за барбекю специално. Друг пък за различни ястия, така че трима от вас печелят награди. Очаквам ви да се регистрирате на radioveselina.bg с отговор на въпроса на деня за днес. То е коя подправка придава характерния жълт цвят на паелята. Тук сега и с диджей Роско и Йоана Драгнева приключва срещата ни в Капучино. За да продължи след новините в 9, ще бъдем заедно в играта 5 от 5. Не сменяйте честотите.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Продължава разследването около взривовете в завода за боеприпаси Емко. При инцидента няма загинали или пострадали. Заради разрастването на пожара към село Радоеви беше задействана системата BG Alert. 300 работници са били евакуирани незабавно. Изгорял е склад, в който са били съхранявани боеприпаси, каза вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му няма данни за външна намеса. Според министъра на място е имало превозно средство, все още обаче не е потвърдено, че огънят е тръгнал от него. Складът се използва ежедневно. От ръководството на предприятието заявиха, че към този момент няма данни за външна намеса, но всички възможни версии продължават да се проверяват. Вчера ясно заявихме, че към момента нямаме данни в обекта да е имало някаква външна намеса. Под външна намеса визираме активен вид въздействие с някакво средство. Въпреки това трябва да се работи и по всички възможни версии, които биха могли да причинят тази тежка авария. Това обясни пред Нова директор на обособено производство на Емко Славчо Дими. Повече от 130 вече са жертвите на мощното земетресение в Колумбия. Властите се опасяват, че броя на загиналите ще се увеличава, защото сред руините все още има затрупани хора. По неофициални данни за над 180 души няма информация. В ход са мащабни спасителни операции сред най-засегнатите е град Кали. Там беше обявен вечерен час в опит да се предотвратят мародерски прояви. Кокаин на стойност над 200 милиона британски лири е бил открит, скрит в кашони с банани на британско пристанище, предава ДПА. Националната агенция за борба с престъпността съобщи, че граничните власти са конфискували пратката от 2,9 тона в пристанището Лондон Гетуей в Есекс миналия четвъртък. Пратката с приблизителна стойност 232 милиона британски лири е била скрита сред товар от банани, доставени от Южна Америка. Деветима мъже са били арестувани, а по-късно освободени под гаранция. През февруари 2024 близо 6 тона кокаин бяха открити в контейнер на пристанището Саутхемптън, скрити сред товар от банани от Южна Америка. През октомври 2025 Британското министерство на вътрешните работи съобщи, че през лятото в страната са били конфискувани наркотици на стойност на

0: 1 милиард британски лири. Единствената либерална и антивоенна партия в Русия Ябло няма да може да участва в парламентарните избори следващия месец. Това реши Върховния съд на страната. Лидерът на партията Николай Рябков заяви, че ще обжава законово установения срок и добави, че ще направи всичко възможно името на формацията да бъде на бюлетините през септември. През целия ден през сградата на съда имаше стотици, предимно млади хора. След произнасяне на решението, броя им се увеличи и чуваха скандирания срам. Решението на Върховния съд ясно показва нежеланието на властите да допуснат до изборните антивоенни възгледи, като по този начин още повече се ограничава пространството за инакомислие в руската политика, отбелязва Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отбора на Ботев Пловдив победи Спартак Варна с 3-2 като домакин в последния матч от четвъртия кръг на футболната първа лига. Ботев решиха изхода на срещата още до почивката с 3 попадения, дело на Франклин Маскоте, Асен Чандъров и Самуел Каллу. През втората част Светелин Чунчуков и Ахмет Ахмедов върнаха 2 гола за Соколите, но това не беше достатъчно за играчите на Ясен Петров да избегнат поражението, което беше първо за тях от началото на новия сезон. Така след 4 изиграни кръга Ботев Пловдив се изравни по точки с Спартак Варна, като двата тима имат по 7 в актива си, колкото има и отбора на Арда Кърджали. С попадение след почивката Славия постигна първа победа през новото първенство. Белите спечелиха с 3-0 в гостуването си на Боте Враца, който игра в намален състав, а с 2 гола се отличи Васил Казалджиев. Славия има 5 точки и се намира в средата на таблицата, докато врачани са само с 1 точка. Днес е слънчево и още по-топло, със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието слънчево, максимални температури между 27 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. В интервал от 7 до 15 часа се отстранява крайпътна растителност в участъка между 65 и 68 км на автомагистрала Хемус. Работите се извършват в средната разделителна ивица, като при реализацията им поетапно се ограничава движението в скоростната лента, в платното за Варна трафикът се осъществява в активната лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: 29 от вас вчера заявиха желанието си да спечелят седмичната награда. В петък обаче ще се случи това. Тази седмица имаме и дневна. Здравейте, 10 минути след 9 на територията на знанието в играта 5 от 5. Аз съм Вера и днес ще попътуваме заедно до една държава, която впечатлява с богата римска история и уникална архитектура. Страна, в която традицията повелява при поздрав местните да се целуват по бузите от 2 до 4 пъти. По-голямата част от тази страна е пустиня, изключително голяма територия, която обхваща различни климатични пояси. Назад в историята тази територия е била управлявана от различни империи и цивилизации, всяка от които е оставила своя отпечатък. Ако вече по някакъв начин сформирате своето предположение, коя може да е тази държава, ще се радвам да ви чуя на 087-880-1080. Може да се регистрирате в играта, като влезете на radioveselina.bg, изберете секция игри и откриете играта 5 от 5. Само там се случват регистрациите за конкретна игра. Желая късмет на всички!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Една държава търсите днес, държава в която има 7 обекта на световното наследство на ЮНЕСКО. Тази страна има големи запаси от нефт и газ, които играят важна роля както в икономиката и така и на световните енергийни пазари. На територията на тази държава се намира приблизително 60% от наследството и на Римската империя. Какво мога да ви кажа?

кажа там, че когато пристигат гости, формите и млякото се приготвят задължително в местните къщи и така се посрещат гостите. Това е държава, известна със своите финики. Основният продукт в местната кухня и ключов износ. Ами сега, коя е тази държава? Вие сте...

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед.

0: 3 филиала в България и Сърбия.
1: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор, чикънбургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
2: Чисто е, влизаме!
3: Спокойно, няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
4: Не, само не това!
1: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена

0: Часовникът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: До 14 август за ремонтни дейности и премахване на рекламни съоръжения временно се променя организацията на движение в участъка от пътя Кърджали-Маказа на територията на област Кърджали. От понеделник до петък между 8 и 17 часа се извършват изкупни насипни дейности, изграждане на банкети по пътя в района на село Черноочене. При изпълнението на работите трафикът няма да се ограничава, но движението се осъществява в стеснена пътна лента.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни. Bye.

Бялата столица. Традиционната кухня ще ви предложи супи като шорба и хрира. Кускусът по различни рецепти е кулинарната визитка на тази страна. Почивните дни там са четвъртък и петък. Страна, в която повечето от местните се хранят седнали на пода на възглавници или на килим. Коя е тази страна? В ботаническата градина, на която е сниман първият филм от култовата черно-бяла поредица Тарзан с Джони Вайсмюлер в главната роля. Последна възможност да кажете вие сте.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма. И български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
6: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурен

0: Имате отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Днес издирвахте най-голямата държава в Африка по площ. Над 80% от територията е заета от пустинята Сахара. А иначе граничи с Мароко на запад, с Мавритания и Мали на югозапад, с Нигер на югоизток, Либия и Тунис на изток. Има брегова линия със Средиземно море. Не е Мароко, не е Египет, не е Франция, не е Йордания, не е Либия, не е Испания. Става дума за Алжир. И точно 30 от вас успяха да разпознаят Алжир, водени от моите жокери и разкази. Четвъртък и петък са почивните дни в Алжир. Петък е ден за молитва. По обяд всички магазини затварят, докато тече обедната молитва. Там се говорят арабски, берберски и френски също. Какво мога да ви кажа? Още изключително интересни неща. 7 обекта на световното наследство. Алкала на Бени Хамад, Джемила, долината Мзаб, Тасили Нанджер, Тимгат, Типаса. Хубаво е и да се видят. Изключителни традиции, изключително вкусна храна. Националното животно е фенек лисицата, малък нощен вид лисица, която е адаптирана към пустинна среда. В ботаническата градина ви казах, че е сниман първият филм от култовата черно-бяла поредица Тарзан с Джони Вайсмюлер. Родното място на световно известният Ив Сен Лоран е Алжир. Толкова. Сега трябва да определим при кого ще отиде дневната ни награда. Съвсем по пътя на логиката, още в самото начало на първите жокери, първа със верен отговор се обади Ирена Петкова от Русе. Така че комплименти към нея и честито, тя получава дневната ни награда. Ирена Петкова от Русе ще трябва да звънне след 10 часа на колегите на телефон 0877 90 000. 0877 90 000 за Ирена Петкова от Русе, а за нея е подаръкът от нашите приятели от Дансон, продуктът рефригеранс гел арника, успокояващ, действащо, тонизиращо, тонизиращо и освежаващо гел. Може да се прилага върху всички части на тялото. Арника е билката, която подпомага възстановяването при травми и преумора. Честито на Ирена! След 10 я очакват колегите, а тук приключва срещата ни за днешният 11 август. От мен Вере пожеланието за един разкошен вторник. Споделете го с нас и няма да съжалявате. Утре точно в 7 ви чакам.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Случая с убийството в Пловдив предизвика шок и обществено възмущение. Появилите се в социалните мрежи снимки и видеа от насилието поставиха отново въпроса: докъде може да стигне самоуправството, когато институциите не реагират на време? Всички ние сме отговорни като общество за това, което се случва. Това каза пред Нова адвокатът и правозащитник Михаил Екимджиев. По думите му, зад конкретния случай стоят много фактори, които не могат да бъдат анализирани за няколко минути. В същото време обаче има процеси, които се развиват от години и според него обществото и институциите не са реагирали достатъчно категорично. Екимджиев постави акцент върху така наречения лов на педофили в социалните мрежи и върху публичното поведение на инфлуенсъри, които си присвояват ролята на разследващи и правораздаващи органи. Вместо този човек да бъде спрян от институциите, да бъде наказан, институциите си сътрудничат с него, журналистите го хвалят, коментира адвоката. Според него това създава опасен модел за подражание сред младите хора. Пожар избухнал вследствие на взривовете във военния завод Емко край Трявна и разпространил се в Тревненския Балкан в посока село Станчов хан, вече овладян. На място остават екипи на пожарната, които следят за локални огнища и предотвратяват повторното разпалване. Директорът на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, обясни, че през нощта два екипа са работили по източния и западния фронт на пожара. Нощта премина спокойно. Към момента може да се каже, че има на места пропушване, но са локални, само горят огнище, най-вече са дънери или паднали дървета. Така че за днес ще продължим да осъществяваме дежурството и да гасим където е необходимо и да не позволяваме да излезе извън периметъра на пожара, каза Джартов. Заради опасността от нови взривове, пожарникарите не могат да атакуват фронта на пожара по обичайния начин. Те работят от безопасно разстояние, съобразно плановете за действие в обекта. Украина ще продължи да нанаси удари на далечни разстояния по руски цели, за да покаже на Русия и нейните граждани необходимостта от прекратяване на войната.

0: Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ. Отбелязваме поредно постижение на нашите украински сили за отбрана. Беше поразен още един обект от руската нефтопреработвателна промишленост, при това на значително разстояние, над 2500 км. Той се намира в Тоболск, в Сибир. Сега и този регион е в обсега на нашите прецизни удари, заяви Зеленски. Турският парламент прие ключов закон, свързан с инициативата Турция без терор, която има за цел да сложи край на въоръжения конфликт с кюрската работническа партия ПКК и да създаде правна рамка за разоръжаването и разпускането на организацията. Закона за укрепване на националната солидарност и социална интеграция, състоящ се от 12 члена, беше одобрен с 468 гласа за срещу 88 против. В гласуването участваха 562 депутати, като шестима се въздържаха. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Еми Хънт зарадва домакините с титла спринта на 100 метра в първия ден на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Хънт триумфира на финала с време 11 секунди, спреварвайки с силен финал в края на дистанцията Ева Свобода от Полша, която финишира за 11.02, за да вземе среброто, както и преди две години в Рим. С бронза остана Делфин Канса от Белгия с лично постижение 11.06. 24-годишната британка, световна вице-шампионка на 200 метра в Токио 2025-та, заслужи първо индивидуално злато от голямо състезание. Дин Ашер Смит от Великобритания не успя да защити титлата си. Тя завърши пета в финала 11.10. Норвежецът Якоб Ингебрицен се завърна на състезателната писта след 11-месечно отсъствие заради лечение на контузия с триумф в бягането на 5000 метра. Олимпийски шампион от Париж 2024 и двукратен световен първенец в дисциплината се възстанови от операция Хилесовото сухожилие и в първия си старт за сезона спечели четвърта поредна европейска титла на 5000 метра и общо седма в кариерата си с време 13 минути 15 секунди 29 стотни. Днес е слънчево и още по-топло, със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието слънчево, максимални температури между 27 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. До 14 август за ремонтни дейности и премахване на рекламни съоръжения временно се променя организацията на движение в участъка от пътя Кърджали-Маказа на територията на област Кърджали. От понеделник до петък между 8 и 17 часа се извършват изкупни насипни дейности, изграждане на банкети по пътя в района на село Черноочене. При изпълнението на работите трафикът няма да се ограничава, но движението се осъществява в стеснена пътна лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Thank you.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Не знам, за вас е вторник, нали, на мен ми е понеделник. Добър ден и здравейте, дълъг уикенд имах и много, много дълго време добро настроение. Което експлодира, продължава ударно на честотите на радио Веселина на днешния 11 август. И разбира се, лятото днес особено ще напомни за себе си с много високите температури, така че бъдете внимателни. 10 часа 11 минути, здравейте и добър ден. Започва забавната част на деня. Надявам се, се събудихте и информирахте с сутрешния блок на радио Веселина Капучино. Сега продължаваме смело напред в зоната за забавление. VIP зона, запазена част за онези новини, които всъщност носят настроение, усмивки и шеги. Музика, театър, кино и какво ли още не. И разбира се, след малко ще търсим господар на кухнята, но за това след малко. Като за начало се включвам само за да ви кажа добър ден и здравейте, хубава успешна седмица. Аз съм Светлана. Ето и първото предложение от мен.

0: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Но продължаваме след малко с още от музиката на Радио Веселина. До тогава, боже, какви анкети правят хората. Представете ли, съвсем сериозно попадам на една анкета, която пише: на море с свекървата или тъщата. Според вас предизвикателство или удобство е? Гласувай в анкетата по-долу. Аз, разбира се, няма да гласувам. Въобще не искам да участвам в тази дискусия, но пък ми е много интересно да разбера хората какво мислят. Представете си, нали, пише авторът: море, слънце, коктейл в ръката, любовта край вас и свекървата на съседния шезлонг или тъщата. Разбира се, за едни това е рецепта за спокойна семейна почивка. А кой двамата са съгласни, двамата партньори, за други обаче сценарий, ама сценарий за страшен филм. Достатъчно единия партньор да не е окей с това. Истината е, че може да бъде и окей, може да бъде и много страшно. Хубаво е обаче, казват специалистите, да уточните всичко предварително. Не е нужно да бъдете заедно 24/7. Добре е да си разделите ролите, особено с гледането на децата, за да може и да сте с тях и да имате време за себе си. Така че личното пространство и да не си правите забележки. Всеки да си гледа себе си, нали знаете? Така че не знам какво са гласували хората. Я да видим, проверявам сега. 70% на 30% не. Не, че нещо, ама да, разбира се. Наскоро по един празник, по Великден, ходих да видя в къща под наем много голяма група приятели. Те бяха с целите си семейства. Някои от така младите семейства бяха взели бабите 3 на брой. Идеята беше, че сутринта младите се веселили до късно, ще спят повече, обаче като станат бабите, ще поемат децата. Не, бабите ставаха рано в действителност, но правиха си кафенце, къртиха си мухабет на слънчеце, децата не закусили до обяд, докато станат родителите. Е така става напрежението, защото точно тези баби не бяха дошли да помагат, а бяха дошли да си живеят живота. Не знам дали ще го сметнете за правилно или грешно и всъщност точно в този момент продължете дискусията си помежду си, защото аз ви приготвям Мария Илиева и Прея с Дива по две. До рекламите ги слушаме.

0: 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
1: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: А, от Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
10: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
11: Подобри потентността си.
12: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
11: Лейзърмет 024 760 760.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: А я слушахме и продължаваме с още от най-добрия микс от песни в радио Веселина. Абе, много интересно в интернет. Ровя, откривам уникални новини. Примерно, хората, които отглеждате домати. Със сигурност сте много тези, които слушате в момента. Поздравления! Знаете ли обаче, че доматите, за да станат по-вкусни и по-червени, да е по-богата реколтата, това съвсем сериозната литература го откривам, обичат да ги потупват. Необичаен трик. Обаче води до по-богата реколта в горещите дни. Отнема едва секунди на растение, дори не е нужно да го правите всеки ден. Стига, бе, този интернет какви неща могат да се научат. Потупването на доматите, на растенията, е необичайно изключително ефективен трик. Опитните градинари го използват това лято, забележете, за да осигурят по-голяма и по-здрава реколта, когато има продължителни горещини. Този метод, пишат, осигурява необходимата стимулация, която може да помогне на растенията, стресирани от жегата, да дадат повече плод. Сега, като човек, който не е отглеждал домати, веднага мога да кажа, подлагам на съмнение информацията, но в същото време може пък наистина да е така, така че нали аз в момента съм 50 на 50. Защо? Ами защото при екстремно високи температури градинарите често се сблъскват с растения, които не се развиват добре, деформират се, слаби плодове. Причината е в опрашването, по-скоро в липсата на качествено опрашване. А доматите са самоопрашващи растения. За да се осъществи успешно процеса, прашеца трябва да достигне до плодника в застоял въздух. Когато няма вятър, няма кой да им помогне. Така че просто потупваме леко с ръка доматените растения и така помагаме за освобождаването на прашеца. Ма звучи логично. Иначе по заглавието се викам, Боже, в този интернет какви неща пише. Да, отнема само няколко секунди, обаче пък може да имате много богата реколта. Сега, тук статията за отглеждане на домати пише, че е най-добре потупването на растения, на доматените растения да се случва около обяд, когато слънцето е високо, влажността е спаднала. Сутрин прашеца бил по-лепкав. Правете го веднъж дневно. 3-4 пъти седмично. И какви домати ще гледате, казват специалистите от интернет. Ами научих още нещо. Един ден, ако реша да си гледам домати, гарантирано ще ги потупвам. Да знаете в горещините. Сега, Лалу, напомните ли Белинда Карлайл? Аз си я спомням много добре.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Този спот беше създаден с помощта на AI.
6: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчерти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
8: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
9: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
10: Къде?
9: Е как къде? В StoreBG.
11: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Слушаме Преслава и продължаваме с Иван Радуловски, ремикс на песента «Помниш ли?», бързайки за новините точно в 11 по радио Веселина. Ако сега започва денят ви, започнете с това, кое е правилно, а не общо прието. Тази мисъл от Кафка ми попадна и бързам да ви кажа, че много и хубава музика ви очаква до 11, а след това още от VIP зона.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Бившият министър на вътрешните работи, експерт по боеприпаси и взривове Валентин Радев коментира пред БНТ, че взривът във военния завод е най-вероятно от обикновена промишлена грешка. Той посочи, че от 2000-та година насам са регистрирани 36 смъртни случая при подобни инциденти, но МКО се отличава с липсата на загинали и ранени за този период. Експерт определи като много добра реакцията на работниците при взрива край Трявна, като подчерта бързата евакуация на около 300 души. Според него това е пример за добра организация и контрол в предприятието. Взривът във военния завод отново постави въпроса за безопасността в българската отбранителна индустрия, коментира Радев. Според експерта, инцидентите в сектора не са системни, а контролът върху предприятията е значителен. Според него при инцидентите с боеприпаси човешката грешка остава сред възможните причини, но предприятията са подложени на по-сериозен контрол. Колумбия обяви извънредно положение след мощното земетресение с магнитуд 7,4. Стотици са жертвите, пострадалите и обявените за изчезнали. Десетки сгради са разрушени, а спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Най-тежко засегнати са районите около Перейра, Манисалес, Кали и Кибдо. Трусът е усетен и в други държави от региона. Властите предупреждават за възможни вторични трусове, а летище и ключова инфраструктура се проверяват за нанесени щети. Столицата Богота трусът не се усети толкова силно, както в провинциите около епицентъра. Но въпреки това беше доста силно и дълго. Между минута и минута и половина продължи земетресението. Това разказа пред Нова сънародничката ни Десислава Иванова, която от над 30 години живее в колумбийската столица. По думите и трусът е предизвикал паника сред жителите на Богота. Тук повечето жилищни сгради имат аларми, те веднага се включиха, хората излязоха на улицата, каза тя. В Богота няма много щети по сгради, нито пострадали хора. Може би има малки пукнатини по зданията, допълни Иванова. Американският президент Доналд Тръмп си е тръгнал с таен полет от срещата на върха на НАТО в Анкара в началото на юли. Според Washington Post, причината за това решение са заплахи от Иран. Тръмп пристигна в турската столица с самолета, дарен от Катар. При напускането на страната обаче той използва по-стария самолет Air Force One. След като се качил на стария президентски самолет пред обективите на камерите в Анкара, той бил тайно прехвърлен към по-малък самолет, пише Washington Post. Във Великобритания отново се присъединил към екипа на Белия дом и журналистите. С днешна дата Тръмп обяви, че ще иска от Иран компенсация за конфликта като част от бъдещи мирни преговори. Те поискаха репарации за щетите, които сме нанесли. Аз казах, че това е добра идея. Ние пък ще поискаме пари за щетите, които те са нанесли в продължение на 50 години. Може би обезщетение за 52 000 протестиращи, които бяха

0: бяха убити в Иран през последните 4 месеца. Смятаме, че техните семейства трябва да получат обезщетение за убийството на техните близки, заяви Тръмп. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Шампионката от 2017 година Елина Свитолина се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Торонто. 31-годишната украинка, която е поставена под номер 9 в основната схема, осъществи обрат срещу рускинята Екатерина Александрова 3-6, 6-0, 6-3 за час и 33 минути на корта. Така Свитолина удължи серията си без поражение в мачове на турнири от ранг 1000 до 10 след 6-те си победи в италианската столица Рим през май. В полуфиналната фаза украинката ще се прави срещу бившата номер 1 и 7 поставена в схемата Ига Швьонтек от Полша, която се справи с 15-та поставена Диана Шнайдер, Русия 6-2-6-1 за малко над час игра. 25-годишната полякиня спечели за втори път от 2 мача срещу рускинята и не й даде никакъв шанс, реализирайки 2 пробива с първия сет и 3 във втория, като във втората част спечели 6 поредни гейма. С този успех Швьонтек достигна 23-я си полуфинал в турнир от серии 1000, а от въвеждането на формата през 2009 година единствено Симона Халеп, Румъния, Серина Уилямс, САЩ и Виктория Заренка, Беларус, са играли повече пъти в тази фаза.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес е слънчево и още по-топло, със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието слънчево, максимални температури между 27 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. Движението при тунел Кочериново на автомагистрала Струма в посока Благоевград се осъществява в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътната полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е Deep Zone със Светлана.
1: Да, много настроение и разбира се онази палитра от емоции, които се преплитат. Напомним ви, че след 12 студиото на Радио Веселина тази палитра изцяло ще се определя от музиката и хубавите послания, които ни носи Дамян Попов в студиото на Радио Веселина. Очакваме го с нетърпение. Аз ще задържа второто си кафе, въпреки че вече ми е време за него, но винаги го пия в компанията на госта ни. Днес това ще бъде Дамян Попов, така че не сменяйте честотите, останете с Радио Веселина. 30 години от смъртта на Ванга. Знаете, торнадо отключва пророческата й дарба, в която вярва целият социалистически свят по онова време. До ден днешен се разказват легенди. Ще се опитаме да се върнем назад във времето с няколко интересни истории. Междувременно ще зачекнем и темата за трезвеността на брат Пит, как иначе. Сега отново започнах да пия след 7 години абсолютна трезвеност. Каква е причината и какво е отключило това? Надяваме се от интервюто, което той дава да разберем. Междувременно Дара, въпреки всичко, въпреки намаления бюджет, ще пее на празника на Варна. Папи Ханс не е в програмата. Поканени са варненски изпълнители. Пустата варненска програма. Няма шанс, ще поговорим и за нея. Сега Бланка и още от най-добрия микс от песни. VIP зона продължава.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Господар на кухнята. Радио Веселина.
2: Не знам, някои хора просто по привилегия се наричат господар на кухнята. Това означава според мен да влезеш и с присъствието си веднага да издемеш всички функции, а останалите да те слушат. За такъв господар на кухнята, за магнетичен, за изключително умен, много практичен и невероятен, с чувство за хумор и добро настроение. Не, това не е обява за работа, а новата кампания на Радио Веселина «Господар на кухнята». Кой ще стане господар на кухнята на Радио Веселина? Така, до 21 август търсим най-добрите кулинари сред нашите слушатели. Всеки ден имаме кулинарна мисия. Слушайте, чуйте въпроса на

Ние влезте в играта с регистрация и отговор на radioveselina.bg. Наградите страхотни. 2 сета с натурални подправки и 1 уред за здравословно готвене. Днес, вторник, 11 август, имам въпрос. Коя подправка придава характерния жълт цвят на паелята? Аз нямаше да се сетя за това. Щях да посоча друго. Добре, да я помислете хубаво. Важно е. Коя подправка придава характерния жълт цвят на паелята? Не може да е толкова лесно, нали? Все пак търсим господаря на кухнята на Радио Веселина.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic София, Пловдив.

0: Варна и Бургас.
1: Он Клиник. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
3: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена

0: Това е VIP-зона със Светлана.
1: Абсолютно е така, няма ли ви, нямаме и мен. Здравейте и добър ден от ефира на Радио Веселина. Това е VIP-зона, забавната част на деня. До 13 ще бъдем заедно. Аз съм Светлана. И сега следващата история за едно много силно емоционално признание на брат Пит. Да, трезвен 7 години, сега отново започнал да пие контролирано. Може ли да се пие контролирано, когато си имал проблеми с пиенето? Не знам, специалистите могат да отговорят, но той разкри тази новина, това признание, след като предложи чаша вино на интервюиращ го журналист. Бях трезвен в продължение на 7 години, сега отново започнах да пия. По-умерено в сравнение с миналото, но на няколко пъти е надценил способността си да контролира количеството. Интересно е къде се запознава с журналиста? Ами запознават се на анонимни алкохолици, мястото, което помага на хората да се преборят с този проблем. По време на разговора разказва, че когато отиваш в анонимни алкохолици, брат Пит, имам предвид, отиваш, защото всичко в живота ти върви прекрасно. Не, всичко в живота ти върви наопаки. И това е причината да се озовеш там. Ужасно упорит да се справи с проблемите. Сега се опитва отново да си позволява по няколко питиета, но контролирано. Много се надявам тази стъпка да не е онази стъпка, за която се мислих, и да не е в посоката, в която предполагам. Така или иначе, брат Пит, ще снимате първо още много филми и е изключително добър актьор. Надявам се да остане такъв и в живота, т.е. комфортно да се чувства. След малко към историята на баба Ванга, една годишнина е свързана с нея. Сега Сара Сам Сей.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките.
4: 14 песни и

0: която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: Най-добрият микс от песни по радио Веселина с още много музика и настроение в края на този час. Се включвам само за да ви кажа, че след 12 ударно продължаваме с новините, прогнозите за времето, трафика, спорта и разбира се още време за няколко интересни истории, свързани с днешния ден. И не само. Около 12:30 на живо студиото на радио Веселина очаквам Дамян Попов с новата си песен, с новия си костюм. И разбира се, с широката усмивка, която носи, чувството за хумор, което има този човек, е завидно, така че ще ми бъде много приятно, сигурна съм и на вас. А вие стойте наблизо, надавайте по едно ухо. Междувременно само искам да ви кажа, че когато усмивката е на лицето ви, всички пътища предлагат повече настроение. Помислете върху това. Аз съм Светлана, оставам с вас до 13. Добре сте дошли и вие на честотите на радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Случай с убийството в Пловдив предизвика шок и обществено възмущение. Появилите се в социалните мрежи снимки и видео от насилието поставиха отново въпроса докъде може да се стигне самоуправството, когато институциите не реагират на време. Всички ние сме отговорни като общество за това, което се случи, каза пред Нова адвокатът и правозащитник Михаил Екимджиев. По думите му, зад конкретния случай стоят много фактори, които не могат да бъдат анализирани за няколко минути. В същото време обаче има процеси, които се развиват от години, според него обществото и институциите.

0: не са реагирали достатъчно категорично. Екимджиев постави акцент върху така наречения лов на педофили в социалните мрежи и върху публичното поведение на инфлуенсъри, които си присвояват ролята на разследващи и правораздаващи органи. Вместо този човек да бъде спрян от институциите, да бъде наказан, институциите си сътрудничат с него. Журналисти го хвалят, коментира адвоката. Според него това създава опасен модел за подражание сред младите хора. Нивото на река Дунав продължава да спада. Край Русе бяха измерени 114 см под условната нула, което е с 3 повече спрямо предното денонощие. В български участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва спад между 1 и 3 см само при Оряхово, отчетен застой на нивото. По информация на дирекция Речен надзор има заседнал плавателен съд в района на Лом, но поне за момента не възпрепятства корабоплаването. Хидроложката обстановка е осложнена, като стават в сила всички ограничения в газенето на корабите за цели участък на реката, съобщават от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Новият участък по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов ще бъде достъпен за клиенти след 12 часа в петък, 14 август, съобщават от Метрополитен. Това са метростанции и стадион Георгия Спарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Благодаря на жителите на Хаджи Димитър, Левски Вей, Левски Ге за проявеното търпение, разбиране и сътрудничество по време на изграждането на метролинията. Спускането на нови участък, резултата от дългогодишната работа, вече е факт. Хиляди жители на тези квартали ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. За нас това е важна стъпка в развитието на столичното метро и в подобряването на транспортната свързаност на града, заяви изпълнителният директор на Метрополитен Николай Найденов. Украина ще продължи да нанася удари на далечни разстояния по руски цели, за да покаже на Русия и нейните граждани необходимостта от прекратяване на войната. Това заяви украинския президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ. Отбелязваме поредно постижение на нашите украински сили за отбрана. Беше поразен още един обект от руската нефтопреработвателна промишленост, при това на значително разстояние, над 2500 км. Той се намира в Тоболск, в Сибир. Сега и този регион е в обсега на нашите прецизни удари, заяви Зеленски. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Три рекорда на шампионатите паднаха в първите три финала от Европейското първенство по плуване в Париж. Руският пловец Илья Бородин спечели финала на 400 метра съчетано плуване. 23-годишният състезател, който се състезава под неутрален флаг, постигна време 4 минути 8 секунди 17 стотни, поставяйки рекорд на европейските първенства. Италианецът Алберто Рацети спечели среброто с 4:10:40, британецът Макс Личфилд взе бронза 4:11:58. Отбора на Великобритания спечели двете щафети за мъже и жени на 4 по 200 метра свободен стил, също с рекорди на шампионатите. При жените британките спечелиха златото с време 7 минути 45 секунди 93 стотни. Унгария взе среброто с 7:49:09, а трети са рускините 7:49:13. При мъжете Великобритания спечели златото с време 7 минути 1 секунда 52 стотни. Франция взе среброто 7:2:23, а Германия бронза 7:2:28. Днес е слънчево и още по-топло, със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието слънчево, максимални температури между 27 и 31 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Движението по пътя Бургас-Средец в района на Средец се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътната полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Откриваме една статия, в която се отбелязва, че са минали 3 десетилетия от смъртта на баба Ванга, много познавана личност в България и преди години в целия социалистически свят. И до днес се оказва, че сред най-интересните личности, според една от търсачките, това е може би в така един период от, мисля, че 7 години назад, най-търсеното име. До каква граница са нейните сновидски способности, необикновения живот, който има, защо хора от целия свят те търсят и какво има нейното пророчество. До ден днешен така или иначе остава една мистика, но Вангелия Гущерова, по-известна като баба Ванга, всъщност торнадо отключва пророческата й дарба пред дома и започва да се струпва от стотици хора с надеждата да им помогне. С парите, които събира, тя построява храм. Историята й е много интересна. Много са и популярните личности, които разказват за спомените си с нея. След нейната смърт, всъщност, образът й става изключително митичен. Така че отбелязваме и това събитие, свързано с днешната дата. И продължаваме с още от календара. Милица Джокич, преди това Мадонна с песен от последния ти албум. Talk about

0: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона.

Още от най-добрия микс от песни в радио Веселина продължаваме сега, а вие не сменяйте честотите. Не. Една интересна новина. Римски кораб с 500 амфори от критери бреговете на Италия потънал е преди 20 века хора. Не случайно забелязан от рибари. Здрави, празни са амфорите, които са открити. Богато натоварен кораб от римско време, открит само на 5 км от бреговете на Сицилия, плавателният съд е потънал преди 2100 години, заедно с 500 амфори на борда си. Находката е открита край бреговата линия, а сигналът е подаден от местни рибари. Откритието е една от важните подводни археологически находки на последните години, защото това са ценни фрагменти от нашата история. Те първо ще обединяват сили, археолози, екипи, за да документират кораба, но се смята, че историята му ще бъде интересна.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
4: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
5: Този спот беше създаден с помощта на AI.
6: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Сега в Била вземи прясно филе Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12 август в Била.
11: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
12: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
11: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
12: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
11: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.

0: Това е VIP зона с Светлана. Днес по радиото ще говори
1: Дамян Попов, заедно ще изпием късното си августовско кафе. Всъщност не знам, в тези горещини кафе или предпочиташ нещо по-свежо?
2: Държа си на кафето. До обяд си държа много, даже до след обяд си държа на кафето.
1: Добре дошъл!
2: Да, много ми е приятно да съм тук.
1: Как си?
2: Супер, супер. Лятно, неочаквано пълна София.
1: Да, доста между странно. Другото. И на мене ми е странно, но хората май се научиха, че София е хубава по Великден, по Коледа и август месец.
2: Аз не съм виждал...
1: Обратното искам да кажа. Да, София е празна и сега се възползват всички, но уви.
2: Много е приятно. Даже онзи ден се качах на Златните мостове. Имаше толкова много хора, може би хиляди, които бягат от жегата долу в града, но в крайна сметка София е много красива лятото. И има много какво да се прави, независимо, че няма...
1: Да, дали защото е много скъпо на морето или...
2: Аз също си мисля, че има и този момент, че може би хората си правят повече сметката, малко по-стегнато е положението това лято. Така че, но пък виждам, че морето е много пълно. Виждам и, че в Гърция беше много пълно преди 2017, така че не мога да преценя точно какво случва, но може би малко по-стегнато е положението и намират и тук какво да правят.
1: Ти решаваш как ще почиваш.
2: Да, точно така.
1: Ти решаваш и представяш новата си песен, която се казва Ти решаваш. Разкажи ми за тази песен, тя има много хубава история. Ще дръзнеш ли да я разкажеш в автентичен вид?
2: Тази песен беше записана, ще бъде по-кратък, защото иначе твърде дълга историята. Написаха преди повече от 15 години. Тогава обаче така, средата не беше толкова благосклонна към българската музика и не се изучваше толкова много българска музика. Заедно с още една песен, която се казваше Не виждам без теб, тогава я направихме с Ивайло Вълчев. Така че в крайна сметка Не виждам без теб тогава успя да, така, да си намери своя път. Ти решаваш, може би защото е малко по-регетон, малко по не толкова поп, колкото може би се искаше тогава, а и в нея се включи и Анелия тогава, така че твърде объркано се случи. И на мен ми беше малко така неловко и криво, че не успя да получи онзи живот, който заслужаваше. И сега 15 години по-късно аз реших, че вече публиката е достатъчно
1: озряла, вече
2: озряла и не толкова консервативна, колкото беше преди 15 години и ще може да я оцени.
1: Браво!
2: И така че преди месец заснехме видео заедно с Люси Ларионов на Варненското крайбрежие, въпреки че получавах много запитвания къде се намира това, което всички виждат, защото избрахме много екзотични места. Палми.
1: А то е Варна.
2: А то е Варна, да. Може би...
1: Нашата Варна.
2: Нашата Варна,
1: на Черно море. Нашата
2: Свети Константин и Елена. И се получи нещо много красиво. По-интересното е, че отскоро се опитвам така да се справям с премеждията и с предизвикателствата на TikTok. И за първи път си пуснах клипа и в TikTok и бях шокиран, че клипа вече има близо половин милион гледания в тази платформа. Но,
1: учиш ли се като младите да говориш на камерата в TikTok?
2: Това ми идва too much. Наскоро един мой познат, който се занимава точно с социални мрежи и с тиктокърстване и така нататък, ми каза, много е лесно TikTok, просто
1: започвай
2: да твъркаш в TikTok и всичко ще се случва много лесно. Просто твърквай.
1: Това е с дупето?
2: Да.
1: Не.
2: И аз казвам, чакай сега, аз на моите години вече...

0: почна да търкам, а и съм мъж, малко е несериозно. Защо? Как да. Всички го правят?
1: Здравейте, приятели, ето новата ми песен. Здравейте, приятели, ето как заснехме новата ми песен.
0: Нещо такова е, да, но не стигнах до там.
1: Абе, ние сме от онази ретро,
0: явно,
1: разбираш ли, вълна, които обичаме да си го кажем по медиите, да чуят всички, които обичаме да си разлистим книгата, да чуем шумоленето на хартията, да му се не види.
0: Знаеш ли кое е много, много странно? Напоследък забелязвам, че не ми е приятно да си записвам неща, които имам да правя или пък някакви ряд...
1: Да, на електронно.
0: На електронно. Искам да си отворя дневник, да си го разлистя и с химикал... Аз съм, вече съм забравил и да пиша, което е...
1: Ето. Днеска на гости в 12 часа ми е Дамян Попов. Записано е тук в тефтера, който се казва VIP-зона. Той ми е подарък от колегите.
0: Прекрасно. Ами... Да, друго е усещането.
1: Много ми е
0: друго
1: приятно.
0: Друго е усещането и да четеш книга не от, от някакво устройство, а да си отвориш и да си разлистваш страниците.
1: Различно е. Абе, вие си решавате. Ти си решаваш.
0: Така е, така е.
1: Лятно настроение, усмивки, песента... Тази ли има и на турски?
0: Точно така, да. Направихме я в две версии. Българоезична и турскоезична. По причината, че преди около 2-3 месеца на парти на Босфора се запознавам с девойка. Така вече в момент на настроение, така градус към 1-2.
1: Споделяш?
0: Тя ми споделя, че се занимава с радио и с телевизия. Работи в една от най-големите медийни групи в Турция. И аз си казвам, че съм артист. С това се занимавам. Тя ме последва в Инстаграм и ми писа, че ще предложи, ще разгледат нещата и ще ми пише, което много хора са ни го казали, това е ясно.
1: Но тя взе, че писа.
0: Тя не просто писа, а 10 дни след това ми показа как дует All Again, една от предходните ми песни, звучи вече в ефира на едно от най-слушаните истанбулски радиа.
1: Еха, браво!
0: Крал Поп. И на мен ми стана супер яко. И това е някакъв вид комплимент в момента да запиша.
1: Да, и си каза, няма да губя повече време.
0: Точно така.
1: Правя тази на турски.
0: Точно така. И готиното е, че сега през септември вече имам покани от няколко предавания в Истанбул, където ще гостувам, ще си представиме, ще попееме и на турски, много, защото аз имам доста голям турски репертуар, може би 10 или 15 песни, които пея с голямо удоволствие.
1: Браво! В YouTube страницата на Дамян Попов може би може да чуете и
0: точно така.
1: Другата версия.
0: Точно така.
1: При нас ще чуете оригинала.
0: Оригиналът е за радио
1: Веселина. В Веселина само, единствено оригинал.
0: Точно така.
1: Дамян Попов в студиото на радио Веселина, пожелавам ти много успех. Турция, смисъл е голям музикален пазар. Да, много, точно. Много голям музикален пазар.
0: И Истанбул е, може би, най-любимия ми град
1: в света.
0: Така че...
1: Ще разказваш.
0: Ще разказвам на есен.
1: Хубаво лято на Дамян Попов от целият екип на радио Веселина. Благодаря ти, че беше днес, мой гост. Заедно сега представяме...
0: Ти решаваш.
1: Ти решаваш.

0: Това е VIP зона със Светлана. Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл-Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл-Транс 0886-226060.
5: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам, заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Той уточни, че въпреки срещата на външния министър с посланика на Украйна и запитването към Киев, по линия на службите все още няма отговор. Няма информация и дали дрона е пренасил взривно вещество. По думите на Стоянов, дрона е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята. Двете момичета от петимата обвинени за убийството на младежкия хълм в Пловдив ще обжалват мерките си за неотклонение пред апелативния съд в града, потвърдиха от съдебната палата. Едното момиче е на 15, а другото на 17 години. Жалбите ще бъдат разгледани на 13 август в 10 часа. На 7 август окръжния съд в Пловдив остави в ареста петимата, арестувани за убийството на 37-годишния мъж на младежкия хълм на 4 август в града. В мотивите си магистратите посочиха, че мярката се взима поради изключителната жестокост, с която е убит мъжа. Общо 10 деца на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая. Обвинения бяха повдигнати на 5 от тях, 3 момчета и 2 момичета. Децата са обвинени за умишлено убийство, извършено в съучастие по особено мъчителен за жертвата начин, по хулигански и сексуални подбуди. България и Турция ще засилят взаимодействието си в борбата с престъпленията, извършвани от млади хора, както и срещу трансграничната престъпност. Това стана ясно след среща на вътрешните министри на двете страни Иван Демерджиев и Мустафа Чифчи. Сред общите приоритети на София и Анкара са противодействието на нелегалната миграция, наркотрафика, трафика на хора и контрабандата. България е получила уверение от Турция за съдействие при проследяването и връщането на незаконно придобито имущество, изнесено в чужбина. Вследствие на корупционни дейности. Обсъдени са и мерки за по-добра охрана и управление на общата граница. Бившият сирийски президент Башар Асад беше осъден задочно на смърт за престъпления срещу човечеството и военни престъпления, съобщава Sky News. Асад избяга от Дамаск и отлетя за Москва през декември 2024 година, след като правителството му падна в резултат на офанзива на антиправителствените сили. Братовчеда на Асад по майчина линия, Атеф Наджиб, който е задържан в Сирия, също беше осъден на смърт за ръководенето на репресиите през 2011 година в южната провинция Дараа, където тинейджери бяха задържани и измъчвани заради графити срещу режима. Случая в Дараа предизвика масово въстание срещу режима на Асад, а по-късно и гражданска война, която продължи до падането на правителството. След 2011 година управлението на Асад е довело до широко разпространени обвинения в зверства, включително употребата на химически оръжия, като зарин, хлор и иприт. През 2013 газова атака срещу контролираната от бунтовниците източна Гута, близо до Дамаск, уби десетки цивилни. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Петимата български състезатели отпаднаха в сериите във втория ден на Европейското първенство по плуване в Париж. Най-добре се представи Дарен Кирилов, който записа ново лично постижение на 200 метра гръб с 1 минута 58 секунди и 87 стотни. Първото слизане на Кирилов под 1 минута и 59 секунди му отреди 25-то място в крайното класиране на дисциплината. 18-годишният французин Натан Моратори направи силно плуване и финишира първи в сериите на 200 метра гръб с нов световен рекорд за юноши – минута 54 секунди и 87 стотни.

0: На 100 метра бруст при жените Диана Петкова завърши с 29-то време, докато другата българска представителка в дисциплината Тея Николова зае 43-то място. Най-бърза беше британката Ангара Теванс, която направи рекорд на шампионатите с минута 5 секунди и 45 стотни. Дебютантите на голям форум Мирослав Терзиев и Васил Тушев не успяха да преодолеят сериите на 100 метра свободен стил. След обяд ще е слънчево и горещо, вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. В планините ще е слънчево с температури на височина 1200 метра около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево, температурата на въздуха ще е между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. В област Бургас движението по пътя Бургас-Средец в района на Средец се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. В област Кюстендил също заради пътен инцидент движението при тунел Кочериново на магистрала Струма в посока Благоевград се осъществява в една лента. И в двата участъка трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Откриха лоджийския сезон и почнаха песните за пушката. Започва и честито. Следващите два часа може да се поздравите в ефира на Радио Веселина. Песните са избрани. Вие може само да отправите поздрав с някой от тях или с всичките на 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Започваме с Яница и

и му изхаско вървеше и искам мамо да ида. Катерина Живкович и Ела Лудило, искам да бъдеш с мен на Кокубент. Павлос Гордис, браво. И песета се казва така и браво на мен, че казах фамилията. Милица Павлович, не бойша и не бойша Войводич. Кидаш ме. Плаче, плаче моето сърце, Каролина. Алеко Зазополос, Луда за тебе, лепа брена, Луда за тобом по-скоро. Две лъжи, Стораро и Маринова. Константинос Колфас. И ако остане време, ще чуем и Стене на Бресквица. Вие не станете, а се поздравете.

специално за шефа Петър от най-големия играч на народни танци, мистър Бира и леко с парустройката.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: За всички колеги на Ангел Бошков, живи и здрави и спорна работа. Поздрави за Султан Ангел Бошков. От инженер Диди, главен механик Борислав Гърнев. Поздрави за Патешки отбор от село Цалапица. Добър ден, здравейте.
1: Добър ден.
0: Да.
1: Искам да направя един много, много специален поздрав за моето съкровище Мони от Студена, от Снежанка, от София. Благодаря ви, лек.
0: Всичко хубаво и на вас, Снежанка, всичко хубаво и на вашия човек.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро-хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Улови вълната на лятото. ОН Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
2: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: OnClinic. С грижа за вас.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една

Честит рожден ден на комицата Милена Пантаджиева, да е жива и здрава от семейство Аваджиеви. Каролина, плаче, плаче моето сърце, след рекламите Алексо Зазополос, 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg, така може да се позволите до 15 часа в честито по Радио Веселина.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Lidl. Сирене Дунавия за 2 евро и 99 цента. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4 евро и 60 цента. И саламурено краве сирене за 5 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е ситушка.
6: От Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
8: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
9: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Добър ден, здравейте, слушам ви. Добър ден. Приятен ден. За най-добрия баща. Обичам те и приятна работа от Ралица. Поздрави за колегите от първия етаж. С пожелание за спокойна смяна от Нина Атанасова. Луда за тобом лепа врена. След новините в 14 продължаваме с още поздрави в честито по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерството на образование

0: Предлага въвеждането на единна система за проследяване на развитието на децата в детските градини. Промените са качени за обществено обсъждане. За първи път всички детски градини у нас ще проследяват развитието и училищната готовност на децата по еднакви критерии и обща методика. Целта е ранно откриване на езикови и други затруднения, за да може своевременно да се осигури допълнителна подкрепа. Новия инструментариум няма да оценява или да диагностицира децата, а ще разчита на наблюдения в естествена им среда по 6 основни показатели, сред които двигателни умения, езиково и социално-емоционално развитие. Системата вече е изпробвана в над 470 детски градини в страната. С промените в наредбата за предучилищното образование се регламентира по-ясно и следобедната почивка. Тя остава осигурена, но без задължителен сън. За заемане на длъжността помощник-възпитател вече ще се изисква минимум средно образование. Демократична България се обяви срещу предложената от Министерството на здравеопазването административна реорганизация. В позиция, публикувана в социалните мрежи, от формацията се противопоставят на закриването на 28-те регионални здравни инспекции, Центъра за асистирана репродукция и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, като самостоятелни юридически лица и замяната им с поделения на Централната администрация. Според тях това ще доведе до излишна централизация, повишаване на политическата зависимост и по-ниска ефективност на редица функции. Предлагат се решения, сред които антикорупционни реформи с цел пресичане на течовете и кражбите в здравната система, включително в медицинския надзор, търговията с лекарства и ТЕЛК, дигитализация на всички услуги, процеси и регистри и дългосрочно гарантиране на наличието на медицински специалисти чрез реформа в заплащането на специализантите и медицинските сестри. Четирима непълнолетни са установени като съпричастни към първия пожар в бившия техникум Юрий Гагарин в Монтана. По данни на полицията, младежите са проникнали в сградата и са извършвали вандалски действия, като един от тях запалил врата, вследствие на което възникнал пожар. Огънят е избухнал около половин час след полунощ в неделя и е повредил вещи, съхранявани на третия етаж. Размера на щетите все още се установява. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Монтана. По-късно същия ден, около 15 часа, в сградата е възникнал и втори пожар, при който са изгорели около 450 квадратни метра от покрива. Разследването продължава. Цените на петрола отново тръгнаха нагоре на фона на намаляващите очаквания за споразумение между Съединените щати и Иран, което да сложи край на конфликта и да гарантира свободното корабоплаване през Ормузкия проток. Сорта Brent премина границата от $90 за барел, което е поскъпване с над 2,5% спрямо 10 август. Американският лек суров петрол също отбеляза сериозен ръст с 2,7% до $84 за барел. Новото поскъпване идва след силно движение на пазара в предходната сесия, когато и двата основни петролни сорта добавиха над 5% към стойността си и достигнаха най-високите си нива от края на месец юли. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Джан Лоренцо Бленджини ще остане начело на мъжкия национален отбор по волейбол на България до 2028 година. Българската федерация активира клаузата за удължаване на договора с още 2 години, като е уважила и желанието на италианския специалист да поеме клубен отбор в родината си след мачовете на българския национален тим през тази година. Президента на федерацията Любомир Ганев определи привличането на Бленджини през 2024 като една от най-добрите стъпки за развитието на българския волейбол и подчерта израстването на младите състезатели под негово ръководство. Бленджини от своя страна заяви, че ангажимента и отдадеността му към България остават непроменени, въпреки клубната работа. Той подчерта, че голямата цел пред отбора са Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година и изрази надежда заедно да изпълнят мечтата си.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: След обяд ще е слънчево и горещо, вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. В планините ще е слънчево с температури на височина 1200 метра около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево, температури

0: Температурата на въздуха ще е между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. На магистрала Струма в област Перник в участъка от 10 до 37 км в двете посоки се извършва почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и в аварийната лента, като трафика се осъществява в свободната лента. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и с съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Тито! И вие не сте давайте ми се поздравявайте. Още един час за най-добрата майка, многото обичам от Ралица. Таня поздравява по случай рождените дни Иво и Росен да са живи и здрави и все така усмихнати и позитивни. Калина и Невена, лична Невена, Ивана Електра, Ария Слънце Мое, Дара Бубамара, Елефтерия Елефтерио, Алисия имаме ли връзка, Паскали Стерзис, Драгана Миркович, Тея Тарович и Азис, Кели Келекидо и Тео Цимас, Желко Йоксимович и Росен с Бездомник. Това са песните, с които може да се поздравите до края на честито по радио Веселина.

Живи и здрави да сме. Колелото се върти. За най-добрата майка много те обичам. От Ралица, така, това го казахме. Нищо. По случай рожден ден на Васил, да бъде жив и здрав, лека работа от колегите и весел празник. До вечера, слънце мое. На госпожа Тодорова, специално за нея, от господин Тодоров. Тя се бърка модерната, не знам кое е, как е, важното е смисъла. И след рекламите и Елефтерия. Елефтерия ще пее за малото семейство и за и Дара Буламара също така. Ако някой още не знае, накрая ще ви кажа кое е това. Ей, кое е път това семейство, влюбено и щастливо. Честито!

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по Радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
6: Този спот беше създаден с помощта на AI.
7: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060. 22 60 60.
9: Стоп!

0: Комфортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас!
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Фрейзър Мед, София и Варна. 02-4-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзър Мед. 02-4-760-760.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

0: Господар на кухнята с Радио Веселина.
1: За мен говорят. Готов ли си да станеш господар на кухнята с Радио Веселина? До 21 август търсим най-добрите кулинарии сред слушателите. Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Слушай Радио Веселина, чуй въпроса на деня и влез в играта, като се регистрираш на сайта radioveselina.bg. Очаквате страхотни награди, два сета с натурални подправки, както и един уред за здравословно готвене. 11 август, вторник, днес. Въпросът е, коя подправка придава характерният жълт цвят на елята? Ако знаете коя е, напишете, отговорете сайта radioveselina.bg. Сега, някой на живо, здравейте за поздрав.
2: Рати Методи, сега се включвам, понеже нямам сайт, ще кажа подправката.
1: Значи тук да се поздравяваме само на отговорите да, сайта. Искам ще направиш поздрав.
2: Да, искам да поздравя вас и всички слушатели с нещо народно.
1: Нещо народно, ти как се казваш?
2: Бянка за мас.
1: Ще има народно Бянка, не мога да ти кажа точно кога, ама ще има.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро и 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
8: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
9: Бързо е, разбира се. Това е Изомата АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
8: Сигурно е, казваш.
9: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

Последни поздрави в честито за двамата майстори от село Здравец и най-голямата къща в цялото село от Батиони. Влади поздравява неговата... Влади пише. За моята любов, Ради, да, нейната, неговата. Влади поздравява неговата любов, Ради, най-готината левскарка и хубав ден и само Левски останете с най-добрият микс от песни. Госпожа Тодорова за тъга на всички мъже, които въздишаха по нея. Тя вече е семена, така че госпожа Тодорова ще дойде тук и ще се усмихне с нейните усмивки след новините в 15.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Обстановката около авиобаза Безмер е спокойна и няма инциденти, заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов при посещение в Ямбол. В базата в момента са разположени два американски самолета цистерни, които изпълняват полети основно в северна и северозападна посока. По думите на министъра, за сега се очаква да останат два от предвидените до 8 самолета. Стоянов увери, че няма

0: място за притеснение и посочи като пример многонационалната бойна група в Ново село, където също не са регистрирани инциденти. Той обсъди с местната власт и развитието на войсковия район Кабиле. За базата е изготвена концепция за бъдещото и развитие, като предстои проектиране. Очаква се за изграждането на съоръженията да бъдат осигурени около 200 милиона евро по програма на НАТО. Нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см и вече е минус 114 см спрямо условната нула. Хидроложката обстановка в българския участък остава осложнена, като при повечето водомерни постове е отчетено понижение. Ограниченията за газене на плавателните съдове продължават да са в сила по цялото българско течение на реката. През последното денонощие плавателен съд е заседнал в района на Лом, но не е пречи на корабоплаването. В критичните участъци при Тин и Белене минималната измерена дълбочина е около 1,6 метра. От АЕЦ Козлодуй уверяват, че двата блока работят по график и ниското ниво на Дунав не застрашава производството на електроенергия. Предприяти са допълнителни мерки за осигуряване на необходимите количества вода за охлаждане, включително почистване на каналите към помпените станции и постоянен контрол на работата им. Пловдивския апелативен съд окончателно отказа да върне на прокуратурата делото за предполагаемото източване на театрите в Смолен и Разград. Магистратите потвърдиха решението на окръжния съд, че няма основания съдебното производство да бъде прекратено заради твърденията за процесуални нарушения. По случая са обвинени 8 души, сред които бившите директори на театъра в Разград Левон Манукян и на Родопския драматичен театър Румен Бечев. Според прокуратурата схемата е действала през 2024 година чрез 113 фиктивни трудови договора и изплащане на възнаграждения без реално положен труд. Обвинението твърди, че така от бюджетите на двата театъра са били присвоени общо над 3 милиона и 300 хиляди лева. Апелативният съд обаче намали паричната гаранция на Левон Манукян от 50 хиляди лева на 7500 евро. Решението е окончателно. Делото по същество ще започне на 14 октомври в Пловдивския окръжен съд. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Христо Илиев отпадна в сериите в спринта на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. 21-годишния българин финишира за 10 секунди и 66 стотни при силен насрещен вятър от 2,8 метра в секунда. Националният първенец в дисциплината не успя да се доближи до най-доброто си време през сезона от 10 секунди и 22 стотни в края на месец май в Гърция. Така той остана 14-ти от 24-ма стартирали в пресявките, а за полуфиналите до вечера продължиха най-добрите 12. Резултата означава, че Илиев ще завърши на 30-то място в крайното класиране, тъй като още 12 спринтьори се класират за полуфиналите по право. До вечера е финала на скок на дължина, където ще участва Божидар Сарабуюков. След обяд ще е слънчево и горещо, вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. В планините ще е слънчево с температури на височина 1200 метра около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще е слънчево, температурата на въздуха ще е между 27 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: На магистрала Тракия в област София движението от 33 до 39 км посока Бургас трябва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е с ограничение на скоростта до 100 км в час.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Светът на домашните любимци.
1: Здравейте, аз съм Мария и 10 минути след 3 след обед ще бъдем един час заедно с хубавите неща, които касаят нашите прекрасни домашни любимци. Днес ще ви разкажа за това, що е то кинология. Тя е научното изучаване на кучетата и връзката им с хората. Тази област обхваща различни аспекти на поведението, обучението, грижата и здравето на кучетата. От древни времена те са били близки приятели и верни спътници на хората. За много семейства кучетата са повече от просто домашни любимци. Те стават част от семейството. А каква е историята на тази наука? Отношението на човека към кучето датира още от преди хилядолетия. Първоначално те са били диви животни, които човек е опитвал да приучи и да приобщи към себе си. С течение на времето са се развили различни породи, като някои са били използвани за охрана и лов, докато други за работа в земеделието или да гонят дивите животни. През 19 век, когато европейската аристокрация започва да се интересува от кинологията като хоби, се ражда и първата кинологическа организация, и то в Обединеното кралство. Постепенно се формират и други кинологически организации в останалите страни. Как се развива кинологията в съвременността, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни, който звучи единствено и само по радио Веселина. Да имате прекрасен следобед заедно с нас.

Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

днешната ни рубрика за домашните любимци ви разказвам за това, що е то кинология. Това е науката, която говори за отношенията между човека и кучето.

как се развила кинологията в съвременността. Днес тя е развита и разнообразна дисциплина, която включва различни аспекти, свързани с кучетата. Това включва, например, генетика и развъждане. Кинолозите изучават генетиката на кучетата и процеса на развъждане на различни породи. Целта е да се подобри здравето и поведението на кучетата чрез отговорност и етично развъждане. На второ място, кинологията учи поведение и обучение. Изучава се поведението на кучетата, за да се разберат техните нужди и желания. Обучението им играе важна роля за развитието на добро, социално приемливо поведение. Още включва здраве и грижа. Кинологията се фокусира и върху здравето и добрата грижа за кучетата, което включва редовни ветеринарни проверки, хранене и подходяща физическа активност. И освен това, кучетата участват в различни състезания и експозиции, където се оценява техния външен вид и умения. А защо значението на обучението за добро поведение е толкова важно, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най с мен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 евро с Lidl Plus. Бира за 60

0: 75 цента и 40 броя тоалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trust ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trust 0884-3160-60.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Севлиево на 4 септември от 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.

Това е рубриката Светът на домашните любимци и днес ви разказвам за науката, наречена кинология, която изучава отношението между кучето и човек. На първо място е важно позитивното обучение. Това е основен подход в кинологията, който се базира на положителния подход и стимулиране на желаното поведение на кучето. Този метод използва награди и поощрения, като вкусни лакомства, играчки или обичане, за да се укрепи желаното поведение. Кучетата се учат да асоциират определени действия с приятни и положителни изживявания, което пък ги мотивира да продължат да проявяват това поведение. Все пак критиците на този метод твърдят, че той може да създаде прекалена зависимост от външни стимули и да не насърчава независимото мислене на животното. Въпреки това, множество изследвания показват, че позитивното обучение е ефективен и етичен подход към обучението на кучета, който подобрява комуникацията и отношението между кучето и неговия стопанин. А защо е толкова важна социализацията на кучето, ще ви кажа след най-добрият микс от песни, който звучи само тук.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина.

0: Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
3: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
4: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Този спот беше създаден с помощта на AI.
8: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8,59 евро. И детски за 3,49 евро. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
10: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
11: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Това е радио Веселина и рубриката Светът на домашните любимци. Днес ви разказвам за това, що е то кинология. А всъщност това е науката, която изучава отношението между човека и кучето. А защо е толкова важна социализацията, която е етап в кинологията? Обучението на кучето и неговата социализация са много важни, особено през неговите ранни години. Този процес представлява запознаване на кучето с различни хора, други животни, обекти и околна среда. Чрез социализация кучето учи да се адаптира към различни ситуации и да се държи адекватно и неагресивно в различни обстановки. Добрата социализация подпомага добрите отношения на кучето с околните и спомага за избягване на поведенчески проблеми в бъдеще. И така, кинологията играе важна роля във връзката между човекът и кучето. Тя ни помага да разберем нуждите и желанията на тези животни и да създадем здравословна и сближаваща връзка с тях. Обучението на кучетата играе ключова роля за развитието на добро поведение и социални умения, които са от съществено значение за хармоничното съжителство с кучето. Важно е да се отделя време и внимание на нашите кучета, за да гарантираме техният физически и емоционален комфорт, както и благополучие. До тук с тази полезна информация, ред е да слушаме хубава музика. 10 са минутите до 16 и новините. Идва Камен Воденичаров и Ала Нямаш Мен.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Започва разследването във военния завод в Тревненското село Белица, след като изминаха задължителните 24 часа от последния взрив. Пожара в околностите, предизвикан от отломки от взривовете, стихна и обстановката в района се нормализира. След обезопасяването на мястото на инцидента, предстои да бъде извършен оглед в рамките на разследването, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово. На място са полицейски части и експерти от сухопътните войски. Предстои обезвреждане на боеприпаси, посочи директор на областната дирекция на МВР в Габрово, старши комисар Илиан Иванов. Заради пожара с нощи в Плачковци, мобилната станция е измерила леко повишение на нивата на фини прахови частици. По информация на община Трявна, последните данни на Изпълнителната агенция по околната среда към 13 часа сочат, че няма отклонение от показателите за чистотата на въздуха в Трявна и Плачковци. Територията на предприятието е под стриктно наблюдение. Полицията следи за сигурността в селата на миращи се.

0: в района на инцидента и за опазване на имуществото на местните жители, които бяха евакуирани като предпазна мярка. Пожар е избухнал в гората на Цвети Влас в района над местността Инцараки. Към момента няма опасност за населението. Огънят е пламнал днес малко преди 14 часа, като първоначално е обхванал сухи треви и храсти, а в последствие е навлязал и в малка част от горската територия. На място са изпратени 4 противопожарни екипа, 2 от Несебър и 2 от Бургас. Пожарникарите работят по локализирането на огъня и недопускане на разрастването му. Към момента няма данни за застрашени хора или сгради. Административният съд във Варна остави без разглеждане 2 нови искания за отмяна на предварителното изпълнение на заповеди на кмета на Варна за събаряне на незаконни строежи в местността Баба Алино. Жалбите са подадени от фирма с управител Олег Невзоров. Като мотив съда посочва липсата на правен интерес, тъй като предварителното изпълнение спрямо дружеството вече е отменено. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок. Административният съд е образувал дело по жалба на 2 фирми срещу заповед на началника на РДНСК Варна за събаряне на трафопост в местността Баба Алино. Подателите на жалбата посочват, че съоръжението не е завършено и не работи. Площадки за игра и спорт в Пловдив няма да могат да се използват извън предназначението си между 22 часа вечерта и 8 часа сутрин. Това предвиждат промени в наредбата за осигуряване на обществения ред, публикувани за обществено обсъждане. Предвижда се и по-строг контрол върху заведенията с удължено работно време. За издаването на разрешение ще е необходимо предварително писмено становище от районното управление на МВР. След края на разрешеното работно време трябва да бъдат прекратени обслужването и достъпа на клиенти, както и почистването, зареждането и озвучаването. Правилата ще важат и при обявени частни партита. При 2 нарушения разрешението за удължено работно време ще се отнема. Запазва се и забраната за употреба на алкохол и други упойващи вещества на обществени места. Предложения по промените се приемат до 10 септември. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Джан Лоренцо Бленджини ще остане начело на мъжкия национален отбор по волейбол на България до 2028 година. Българската федерация активира клаузата за удължаване на договора с още 2 години, като е уважила и желанието на италианския специалист да поеме клубен отбор в родината си след мачовете на българския национален тим през тази година. Президента на федерацията Любомир Ганев определи привличането на Бленджини през 2024 като една от най-добрите стъпки за развитието на българския волейбол и подчерта израстването на младите състезатели под негово ръководство. Бленджини от своя страна заяви, че ангажимента и отдадеността му към България остават непроменени, въпреки клубната работа. Той подчерта, че голямата цел пред отбора са Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година и изрази надежда заедно да изпълнят мечтата си.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода остава около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2-3. До 13 август между 8 и 17 часа за косене и почистване на отводнителни окопи в отсечката от 229 до 255 км на магистрала Тракия поетапно се работи в двете платна, а между 250 и 263 км в платното за Бургас. При изпълнение на дейностите временно се ограничава достъпа до аварийната лента, а трафика преминава нормално в активната и изпреварващата. Необходимо е шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Още един любим час в арт усмивки, когато имаме по-близка среща през нашия ефирен телефон и фейсбук страницата на Радио Веселина, където след малко ще видите въпроса, който може да коментирате и днес, а вашето усилие и прекрасни коментари ще бъдат възнаградени. В петък някой от вас печели книга от нашите любезни партньори. Аз днес ще ви разкажа нещо удивително, защото ще върнем часовникът назад. На днешният 11 август, точно 180 години назад, отиваме в Шумен през 1846 година. Тогава в Шуменското взаимоучително училище се провежда театрализирано тържество по случай края на учебната година. То е организирано под ръководството на учителя Стефан Поп Николов Изворски, а събитието е описано в тогавашното списание Любословие. Именно на 11 август 1846 година този ден се приема за рождена дата на училищния театър в България. И тук идва нещо особено любопитно. Сред учениците на това училище са бъдещите големи имена на българското възраждане – Васил Друмев и Добри Войников. А заместници са Стефан Изворски и Сава Доброплодни, човекът, който само 10 години по-късно ще има огромна роля за развитието на българския театър. Тоест, днешната дата не е просто една училищна дата. Тя е част от историята на българското образование, култура и театър. Момент, в който училището се превръща в сцена. И днес ви питам, кога за първи път излязохте на сцена и какво си спомняте от този момент? И още, коя роля в живота си бихте искали да изиграете по различен начин? Чакам ви с удоволствие, ви давам от хубавата ни музика.

Днес сме на гости в Шумен и говорим за датата 11 август, защото това е рожденният ден на училищния театър. Но какво всъщност са представлявали тези първи училищни театрални представления? Те не са били театър в съвременния смисъл, с професионални актьори, специално построена сцена или сложни декори и театрална техника. Тези театрални училищни събития са били част от образователния и културния живот на Възраждането. Ученици и учители участвали в тях, са представлявали и са присъствали и с публиката своите неща от сцената. Използвали са диалози и драматизирани сцени, чрез които учениците не просто показвали наученото, но и развивали умение да говорят пред хора, да се изразяват и да пресъздават образи. И това е много важно за епохата, защото българското училище по това време вече започва да се превръща не само в място, където децата се учат да четат и пишат, а в центъра на обществения и културния живот. Затова училищният театър има значение много по-голямо от едно ученическо представление. След малко ще ви разкажа за това пък как от Шумен предстои и се случва и големият театрален скок за българския театър, но това след най-добрият микс от песни. А вие заповядайте към нашата Facebook страница или на нашия ефирен телефон и очаквам вашите коментари за днешният арт въпрос. Питам ви, кога за първи път излязохте на сцена и какво си спомняте от този момент? И още, коя роля в живота си бихте искали да изиграете по различен начин? Заповядайте, защото това ваше приятно усилие ще бъде наградено в петък след обед. А сега идват музикалните награди на Дзи Deep Zone Project.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни

0: Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е Ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Кока-Кола Давой с турнето. Ела и виж на една сцена Крис

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днешният 11 август, уважаеми дами и господа, се счита за рождения ден на училищния театър в България. На днешният 11 август, но през 1846 година в Шумен се провежда първото театрално тържество. А сега да направим още един скок във времето. От тази 1846 година към 1856. Само 10 години след онова училищно тържество, Шумен отново влиза в историята на българския театър. На 15 август 1856 година Сава Доброплодни поставя комедията «Михал Мишкоет». Пиесата е преработена и приспособена от него за българската сцена. В ролята на Михал участва неговият ученик Васил Друмев. Това представление се смята за началото на съвременния български театър. И има още един любопитен факт. Представлението е свързано с новосъздаденото шуменско читалище, основано през същата 1856 година. Така постепенно се оформя една изключително важна връзка за българската култура. Училище, читалище, театър. А Шумен се превръща в един от големите центрове на културния живот през българското възраждане. Точно от тази страна среда израстват личности като Добри Войников, Васил Друмев и Сава Доброплодни, които остават трайна следа в българската история, култура и образование. Сега поглед към нашата Facebook страница, където днес пишете последния въпрос. Кога за първи път излязохте на сцена и какво си спомняте от този момент и коя роля в живота си бихте искали да изиграете по различен начин? Рената се включва и днес, за което и благодаря, пише: сигурно за първи път съм излязла на сцената в детската градина. Навярно краката ми са треперели от притеснение тогава, защото и до днес не обичам да съм главното действащо лице или в центъра на вниманието. А ролята, която бих изиграла по различен начин днес, е тази на вечно бързащия с времето човек. Бих я заменила с много повече спокойствие, време за малките неща и наслаждаване на момента, без излишното напреварване с времето. Браво, Ренета, чудесен коментар. Продължете и вие, аз ви мотивирам с още хубава музика. All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
2: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Lidl. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
6: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2,99 евро. Повтаряме, 2,99 евро. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
7: Този спот беше създаден с помощта на AI.
8: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Алекса, прибирам се.
10: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
9: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизиран стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
11: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
12: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Max Credit.
0: Желанията са, за да се сбъдат.

март. Усмивки и само по радио. Веселина, днес ви разказах за рождения ден на училищния театър в България, а датата е точно 11 август, годината 1846. Това се случва в Шумен. Още любопитни подробности по тази тема. Защото, когато днес говорим за театър, си представяме голяма сцена, професионални актьори, светлини, декори и публика. Но в България през 19 век театърът се ражда в една много по-различна среда. В училището, в читалището и най-вече с ентусиазма на учители и ученици. А Шумен се оказва един от най-важните градове в тази история. И още нещо впечатляващо. Градът има принос не само към театъра. През 19 век там се създават първият български оркестър за европейска музика, ученически хор и оркестър. Шумен дава на България и Добри Войников, смятан за един от основоположниците на българската драматургия, както и Васил Друмев, автор на Нещастна фамилия, определена като първата българска повест. И така, когато днес казваме 11 август 1846 година, като начало на училищния театър, всъщност говорим за нещо много по-голямо. Говорим за една епоха, в която българите постепенно превръщат образованието и изкуството средство за духовно пробуждане. И благодарим на всички тези будители и българи, които са се постарали ние днес да се радваме на това културно наследство. 10 са минутите до 17. Бъдете тук да чуете и новините. А сега посрещаме Дара и песента "Само мой".

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството, работодателите и синдикатите се обединиха около механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който трябва да започне да се прилага от следващата година. Критериите за определяне на размера са договорени още на първия кръг от преговорите между социалните партньори. Сред основните показатели ще бъдат покупателната способност на минималното възнаграждение и издръжката на живота, общото равнище и разпределението на заплатите, ръста на доходите от труд и производителността на труда. Всеки 4 години ще се прави оценка дали минималната заплата е адекватна. Финансовия министър Гълъб Донев е подчертал необходимостта механизма да бъде разработен спешно в съответствие с европейските изисквания и стандартите на Международната организация на труда. Разговорите за конкретния модел ще продължат, като на всеки етап ще бъдат провеждани консултации с синдикатите и работодателите. Районната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми двама младежи, нанесли побой на непалски граждани в Пловдив. Нападателите са на 17 и 18 години. По данни на прокуратурата, те са контактували с групата, която уби Георги Кузев на младежкия хълм. Нападението е станало на 24 срещу 25 юли в полунощ на кръстовището на булевард Руски с булевард 6 септември. Водачи на автомобили, които минавали оттам, подали сигнал на телефон 112. На място пристигнали полицейски и медицински екипи. Пострадалите са били откарани в болница за преглед. По случая е било образувано досъдебно производство, а извършителите са установени вчера след започналото разследване на умишленото убийство на младежкия хълм. По разпореждане на наблюдаващия прокурор, 18-годишният обвиняем е задържан за 72 часа, а непълнолетния за 48 часа. Утре прокуратурата ще внесе искане

0: в съда за вземане на мярка за неотклонение, задържане под стража. Пожар избухна в района на Тополо в градското село Българска поляна. Пламъците са обхванали сухи треви, като огъня е навлязал и в горски масив. В борбата с стихията участват 8 противопожарни екипа. На терен работи и тежка техника, включително булдозер. Огнеборците полагат усилия да ограничат разпространението на пламъците и да овладеят пожара. Според пожарникарите, огъня не застрашава близки населени места. Унгарския парламент избра бившия председател на Върховния съд Андраш Бака за следващ президент на страната. Той беше отстранен предсрочно от поста си начело на съда по време на управлението на бившия премиер Виктор Орбан. Президентския пост остана вакантен след оспорваното отстраняване миналия месец на предишния държавен глава Тамаш Шуйок, смятан за съюзник на Орбан. Смяната идва на фона на усилията на проевропейския консервативен премиер Петер Мадяр да ограничи запазеното влияние на предшественика си върху държавните институции. Управляващата партия ТИСА номинира 73-годишния Бака, който има 17-годишен опит като съдия в Европейския съд по правата на човека. Президентския пост в Унгария има предимно представителни функции. По думите на Мадер, страната трябва да бъде върната към принципите на върховенството на закона и конституционното управление. ТИСА разполага с необходимото мнозинство от 2/3 в парламента, което позволи Бака да бъде избран още на първия тур, без да е необходима подкрепа от опозиционни партии. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз спря правата на футболистите на Марек Дупница, Веселин Любомиров и Христо Каймакански за по 6 мача заради блъскане на длъжностно лице след получен червен картон. Любомиров и Каймакански получиха червени картони в 5-та минута на добавеното време при поражение с 0-1 срещу Етър Велико Търново в мач от третия кръг на втора лига. Втория беше санкциониран с жълт картон от главния съдия Любомир Вушовски само 10 минути по-рано. Дисциплинарната комисия наказа за неспортсменско поведение и елитния септември, след като спортният директор Кристиян Добрев беше уличен за обиди и опит за саморазправа с длъжностни и служебни лица на двубоя с ЦСКА. Отбора на Добрев загуби матча с 0-3 и ще плати глоба от 2560 евро за поведението на Добрев. Утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода остава около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2-3. Бала.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Пътя Добрич-Силистра е временно затворен за движение заради пътен инцидент, съобщиха от областната дирекция на МВР в Добрич. Тежкотоварен автомобил с прикачено ремарке се е обърнал малко преди село Карапелит и е препречил движението и в двете платна. Шофьора не е тежко пострадал. Движението се осъществява по обходен маршрут Карапелит, Воднянци, Житница, Лясково, Добрич и се регулира от пътната полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Имаме прекрасни приятелства в Ямбол, а там предстои нещо много красиво, за което сега ще ни разкаже госпожа Диана Бончева, главен специалист в дирекция култура. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте на всички ваши слушатели. Да, в Ямбол лятото е изключително пъстро, с много фестивали, много събития, а специално от 14 август стартираме за поредна година традиционния за Ямбол фест. Летни вечери с златните филми на българското кино. Това ще бъде в градския парк. За пета поредна година се организира съвсем безплатно за всички жители и гости на града. Всички прожекции, както казах, са си подарък от община Ямбол, началният им час от 21, т.е. в петък и събота, всеки петък и събота ще бъдат до 5 септември включително. Сред новите заглавия, които ще бъдат представени, са романтичният спортен филм До последен дъх, забавната комедия Брънч за начинаещи, увлекателната драма Изкуството да падаш, съвременната детска история Случаят Тесла, комедиите Адио Рио, Баш майсторът началник, Бон Шанс, Инспектора и съседката ще ни припомни за легендарните Велгокъни, в който, знаете, си е роден в нашия край. Йоско Сърчаджиев, Георги Калоянчев, Тетяна Лолова, Стоянка Мотапова и други знаменити наши артисти радвали със своите театрални и кинороли поколения зрители. Община Ямбол кани всички да споделят прохладата на ямболските вечери в компанията на доброто кино, лятното кино в градския парк в Ямбол. Градския парк е прекрасен.
1: И да, още прекрасни неща предстоят в Ямбол, и то още за утрешния ден, за което моят гост ще ви разкаже след две песни време. А сега хубавата музика тук и звучи ето така.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение

0: Най-добрият микс от песни по радио, Веселина и Арт. Усмивки традиционно след 5, време за нашето интервю. От 14 август, петък, традиционният за Ямбол фестивал Летни вечери с златните филми на българското кино се завръща в градския парк за своето 5-то поредно издание. За това разговаряме днес с Диана Бончева, която е главен специалист към дирекция култура към община Ямбол. Има ли още с какво да се похвалите? Ще чуем от моят гост сега.
1: Аз ви каня още на 12 август да бъдат наши гости, защото точно тогава на 12 август пак в градския парк организираме едни специални събития, този път подготвени от младите хора за младите хора. Това е абсолютно показателно как младите хора могат да бъдат активни участници. При нас след допитване младите хора си избраха специални гости да ни бъдат ютубърът Мартин Друмев, певецът Роби. Те ще ни бъдат специални гости на 12 август. С Мартин Друмев срещате в 17 часа в Младежкия ни културен център. От 21 започва концерта на Роби в сцената до фонтана в парка. А пък преди това, пак младите хора, т.е. Младежки парламент Ямбол, те направиха един специален кастинг за млади таланти. От 19 часа започва точно концерта на младите таланти. Ще видим много спортисти, много певци, танцори, които ще покажат наистина своите умения, някои от тях за първи път пред публика, което още веднъж е показателно как младите хора наистина имат не само енергията и желанието, но и могат да справят нещата.
0: Много се радвам, че анонсирахте това събитие и сега нека отново да потвърдим за утре. Къде, кога и защо?
1: Точно за младите хора и всички, които не остаряват за младежкия дух. Започваме утре в градския парк, Младежки културен център в 17, среща с Мартин Друмев и продължаваме от 19 часа на сцената до фонтана, фестивала на младите таланти и след това с Роби. Очакваме всички.
0: Благодаря на госпожа Бончева за това, което ни каза. Ето ви още една прекрасна идея за утрешния ден. Как да се разхладите и да се повеселите в Ямбол. А сега, като говорим за веселие, още интересни неща в нашия ефир.
2: Господар на кухнята с радио Веселина.
0: Готов ли си да бъдеш господар на кухнята с радио Веселина? До 21 август търсим най-добрите кулинари сред нашите слушатели. Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Слушай радио Веселина, чуй въпроса на деня и влез в играта, като направиш регистрация в нашия сайт radioveselina.bg. Очаквате страхотни награди, 2 сета с натурални подправки, както и един уред за здравословно готвене. И така, внимание! Въпросът за днешния вторник, 11 август е: коя подправка придава характерния жълт цвят на паелята? Заповядайте за верен отговор към нашия сайт и ви желаем успех!

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
6: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: В това горещо време е нормално да ни влече към морето, още повече ще бъде интересно. Каним ви на разходка до остров Света Анастасия, защото островът ще отбележи своя рожден ден и то с 4-дневна програма от 13 до 16 август. В нея са включени музикални събития, концерти, изложби, литературна програма, спортни инициативи и празничен водосвет. Програмата започва на 13 август с тематично DJ парти, посветено на музиката от 80-те и 90-те години. На 14 август пък на островната сцена ще бъде концертът на братя Аргирови. Дуетът ще представи свои популярни песни и нови сингли. Празничната програма на 15 август ще започне с хоро и изпълнение на ансамбъл Странджа. В следобедните часове пък на сцената Борислав Чекринов ще се състои и часът на поета с участието на губернатора на острова Павлин Димитров и представители на Бургаската писателска общност. Много е наситена програмата с прекрасни събития, така че може да се поразходите до остров Света Анастасия и да преживеете този празник заедно с всички, които са там. Хубавата музика е тук и продължаваме с нея сега.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
8: Мебели Виденов.
7: А спални?
8: Мебели Виденов.
7: Кухни?
8: Мебели Виденов.
7: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
8: Пак Мебели Виденов.
7: А къде имаше бърза доставка?
8: Мебели Виденов.
7: И 5 години гаранция?
8: Мебели Виденов.
7: Значи каквото и да търся за вкъщи...
8: Знаеш!
7: Мебели Виденов.
9: Мебели Виденов.
10: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
11: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
12: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Аз съм Мария и ви благодаря за приятното изживяване в днешните арт. Усмивки, тук поставяме финалът с Огън от любов, класиката на Васил Найденов и Силвия Кацарова. 9 са минутите до 18 и последните новини. Веднага след това започва честито любимото предаване с хубавата музика, която избирате вие. От мен пожелание за приятна вечер и до утре след 3 след обед.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Все още няма информация от Украйна. Западналия дрон край Кардам, заяви министър на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Той уточни, че въпреки срещата на външния министър в посланника на Украйна и запитването към Киев, по линия на службите все още няма отговор. Няма информация и дали дрона е пренасил взривно вещество. По думите му, дрона е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята. Пожар е възникнал в района между селата Виноградец и Карабонар по посока Ветрен. От областната дирекция на МВР в Пазарджик заявиха, че продължават действията по локализиране на пожара, а от Министерството на отбраната допълниха, че хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово се включва в гасенето на огъня. Пожара е обхванал сухи трави, храсти и стари лозови масиви. На място са 6 екипа на районните служби за пожарна безопасност и защита на населението в Белово, Пазарджик, Пещера и Панагюрище. Очаква се към тях да се присъединят екипи от Пловдив, София и Ихтиман. Главата на Българската източно-православна епархия на Съединените щати, Канада и Австралия, митрополит Йосиф, е бил настанен в болница след пътен инцидент, станал на 7 август в Нью-Йорк. Това съобщиха от Министерството на външните работи. От Генералното консулство на България в Нью-Йорк следят състоянието на духовника и поддържат връзка с лечебното заведение, в което той се намира. В неделя представител на консулството е посетил митрополита. По данни на медицинския екип, той е контактен, в стабилно състояние, без опасност за живота, но остава под лекарско наблюдение. От Генералното консулство посочват още, че са готови при нужда да окажат съдействие. Най-малко 169 души са загинали, а над 600 са били ранени след мощното земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер, което удари Колумбия в понеделник. Стотици остават в неизвестност. Срутени са около 165 сгради. Президента Белардо де ла Есприя, който встъпи в длъжност само преди 3 дни, обяви извънредно положение и обеща мащабна спасителна операция. Ливанския парламент гласува днес премахване на смъртното наказание. Така Ливан стана първата арабска страна, където няма да бъдат издавани такива присъди. Смъртното наказание ще бъде заменено с доживотен затвор с полагане на изключително тежък принудителен труд. Мнозинството от 128-те ливански депутати гласуваха в полза на премахването на смъртното наказание, с изключение на парламентарния блок на Хизбула. За сега няма коментар от страна на групировката на историческото решение. Няма коментар от различните религиозни институции в Ливан, които смятат смъртното наказание за законно. Доброволческата организация «Бандата на безгласните» се здоби с първата за България зоолинейка. Тя ще се движи в област Пловдив. Двама от доброволците в нея

0: Велизара и Мартин Кабарови закупуват автомобил, ползван за детска линейка и го адаптират за животни. Специализираният автомобил разполага с различни по размер клетки, кислороден апарат, дефибрилатор, специална ветеринарна медицинска маса и носилки, климатик, консумативи и лакомства за животните пациенти. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Бронзовата медалистка с ансамбъла на България от Рио 2016 Християна Тодорова получи честта да произнесе клетвата от името на съдиите по време на официалната церемония по откриването на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. По традиция в рамките на церемонията се произнасят три клетви от името на гимнастичките, треньорите и съдиите. Техните представители поемат ангажимент за честна игра, уважение към съперниците и стриктно спазване на правилата по време на състезанието. Именно на Християна Тодорова е поверена честта да представлява съдийския корпус на най-големия форум в художествената гимнастика за годината. Избора е поредно доказателство за авторитета на българската художествена гимнастика на международната сцена. Утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб в Източна България, умерен от североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода остава около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2-3. Бала. Утре за почистване на фуги на съоръжения и за косене на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение по участъци от магистрала Тракия на територията на област София. Между 7 и 14 часа ще се почистват фугите по съоръжения на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в платното за София. При изпълнение на дейностите в отсечката в област Пазарджик поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента, а трафика ще се пренасочва в изпреварващата. От 6.30 до 13 часа ще се премахва крайпътна растителност в отсечката между 34 и 40 км в платното към София, като поетапно ще се ограничава достъпа до аварийната лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

че сте най-добри, ще го докажете и тази вечер в честито по Радио Веселина. Здравейте и от мен, Денислав. Ще бъдем заедно до 22 часа, за да се поздравяваме, да слушаме любимите ви песни и да изпращаме така хубави пожелания и послания към хората, които обичате, и към празнуващите днес на 11 август. Започва честито. Телефонът за вас 0878 80 10 80. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Стартираме ето така. Преслава и песента Скоро за всички вас, които и тази вечер избрахте честотите на любимото ви Радио Веселина. Това е честито. Започваме!

0: Избрахте Глория с Не тъгувай и момиче. Ще чуем също и Десислава поиска и от мен, както и Мухарем Сербезовски с Боже, Боже. 0878-8010-80 е телефонът, който ни свързва. Правите поздрави и на нашия сайт radioveselina.bg. Здравейте, в ефир сте.
1: Здравей, Дени. Емили поздравява красивото Полов град с песента на Симона Загорова и Мартин на Лейни.
0: Добре, ще я чуем.
1: Приятно дежурство и честита прическа.
0: Благодаря, хубава вечер.
1: Мерси.
0: Специални поздрави от отец Иван за отец Василий. Отскоро пише, че отец вжелява. Хубава вечер, много здраве, щастие и късмет. Поздравяваме също и Лина. От Корни са поздравите с най-добри пожелания. Коки пише, искам да поздравя Роси, да е жива и здрава и много усмихната от град София. Все така да бъде усмихната, това и пожелава Коки. Поздрави също и за кого да чуем на живо в ефир. Здравейте!
2: Добър вечер, Дени!
0: Добър вечер!
2: Искам да направя един специален поздрав
0: така.
2: За сина ми. Послушай рождения му ден.
0: Как се казва той?
2: Аз майка му Гюлкен Кашикова, баща му Шикри Кашиков, съпругата му Стафие Кашикова, синът му Ахмет Кашиков. Му пожелаваме много здраве, щастие, успехи във всички негови начинания.
0: А как се казва много рожденика?
2: Моля?
0: Сина ви как се казва? Кой е рожденика?
2: Ахмет се казва. Ахмет Кашиков.
0: Добре.
2: Той е всичко за нас. Пожелах песента на и ловец съм и рибар съм, ако може.
0: Може. В следващия час ще чуем и тази песен. Хубав празник на
2: са?
0: Ахмет и на цялото семейство. След 7 ще е песента.
2: Добре, много ви благодаря. Лека вечер и лека работа.
0: Всичко добро, приятна вечер. Краси иска Десислава с поиска и от мен и с тази песен поздравява Деяна, която днес има рожден ден. Всичко хубаво и пожелавам, пише Краси. Весел празник на Деяна, сега Глория и не

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Чисто е. Влизаме.
3: Спокойно, няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
4: Не, само не това.
0: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700 195 95.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
4: Каква е вашата лятна история?
0: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
0: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
0: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.

0: Това е честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-880-1080 и в сайта radioveselina.bg. Дамян Попов ще слушаме с подслон в дъжда, Си си само за теб и Бяла хубава мома на Славка Калчева. Мама Биби избра тази песен, за да поздрави Кари. Бъдете щастливи, мили деца. Това им казва мама Биби на Кари, на... и на още някого, така не знам, не пише друго име, но те си знаят кои са. С много-много обич от мама Кари. Поздрави за Милен и Деян от Кърджали. Най-големите специалисти в службата били те. Господин Серафимов ги поздравява и им пожелава здраве и късмет. Дамян Попов, послан в дъжда, избрана песен от радио Тресилово. Той ни пише, правя 15 години от завършването на 8-ми клас. Поздрави за мен и за най-добрата госпожа Стефка Йовева. Бъдете здрави и щастливи. Си си само за теб. Поздрави за Коца и Кирчо. Много ви обичам, братя, и ми липсвате. Нямам търпение скоро да се видим и да сме си заедно. Това е написал холандеца и ги поздравява най-сърдечно. Слушаме сега Дамян Попов и послан в дъжда.
1: Радио Веселина.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide UEFA Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на kris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Max Credit.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Утре отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 33-38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29-32 градуса. Температурата на морската вода остава около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Продължаваме с още музика по ваше желание и поздравите към хората, които обичате. Симона Загорова и Мартин Светломиров я избрахте с песента «Налей». След това слушаме и Александра Приович, «Мачо Мен». От Коце специално за Весо, за Киро, за Ицо, за Асен, за Банев младши, за Ванчо, да бъдат винаги с високо вдигната глава. Най-доброто предстои, това им казва Коце и ги поздравява от сърце. И още поздрави за Добри по случай рождения ден. Да бъде здрав и щастлив от цялото семейство. Поздравяваме Краси и неговата весела компания. Бъдете живи и здрави. И още поздрави за Наско, който в момента е на работа. Лека смяна му пожелава Диди. Да бъде здрав и много щастлив. Симона Загорова, Мартин Светломиров и песента «Налей» сега в Честито по радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Точно в 19 часа. Добра вечер на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на Радио Веселина. Продължаваме с още песни по ваши желания и с поздравите към вашите приятели и близки. Аз съм Денислав. Телефонът е 0878-801080, за да се поздравите в ефир, както и през сайта radioveselina.bg. Здравейте, заповядайте.
4: Добър вечер, Дени.
3: Добър вечер. Слушам те.
4: Да се поздравя с Истина е друже.
3: Истина е друже. Добре, ще те поздравим с тази песен. Така след около половин час ще дойде редът и на нея.
4: Много благодаря, приятна вечер.
3: Приятна вечер. Валдес, пожелахте с Рибна фиеста. Ще чуем след малко тази песен. След това и Галена Стара каравана за трите пътешественички. Ще звучи тази песен. Александра им пожелава да са живи и здрави. Много щастие и много-много късмет. Поздрави, изпращаме също и за Краси по случай рождения ден. Много любов и успехи от семейството и от цялата компания. Валдес и Рибна фиеста.
5: И ловец съм!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: лято.
1: А и аз мога така цяло лято общо взето, обаче се налага да се и работи лятото. Така, съчетаваме полезното с приятното, както се казва. 0878-80-1080, телефонът за поздрави и сайта radioveselina.bg. Здравейте, вие сте.
2: Добър вечер!
1: Добър вечер!
2: Казвам се Ивайло Иванов, за първи път да свързвам с вас, макар че много дълго време, както ще не, съм се обазвал през време. Искам една песничка, ако може.
1: Така.

0: за поздрав на моята дъщеря, Йоана се казва, без повод, на Джоко Росич, Йоано и Йованке.
1: Йоано и Йованке, той е на Слави Трифонов с участието на Джоко Росич.
0: Да, да.
1: Добре. Добре, Ивайло, поздравяваме Йоана. Каза, няма повод. Надявам се, че ни слуша в момента и така чува.
0: И аз се надявам, защото е далече от мене.
1: Жива и здрава да ти бъде и поздрави на цялото семейство.
0: Благодаря.
1: Приятна вечер. Добре, ще чуем Йоано и Йованке така до края на този час. Сега, Илиас Грекос и Дязигил Зитао, след това Цветелина с Син Си имам, ще слушаме и Шериф Коневич, Ситни Сати. Поздрави от Йордан, Казарени и Николай, както и за Юри, те са от Дебелец. Приятна вечер желаем на вас, песента на Цветелина, нека да звучи за цялата компания. Деси пише, добър вечер, поздрав за колегите Марио, Ани и Руми, с пожелание за здраве, щастие и много успехи. Благодарим на Деси за поздравите към нас, гръцката песен специално за Марио, Зани и за Руми. Син Си имам от мама Мими и тати Цеци. Специални поздрави за големия мъж в нашето семейство, пишат те. Това е Александър Лазаров от село Баховица Ловешко, който днес става на цели 8 месеца. Да бъде жив и здрав за тяхното съкровище. Поздрави с много-много обич и много да го слушате. Мама Мими и тати Цеци да слушат много малкият юнак Александър Лазаров. Поздравяваме със следващите песни скъпата съпруга Наталия, да й върви в почистването в новата квартира. От Пламен е това пожелание и поздрави към нея. Пореден слушател в ефир, здравейте.
2: Ала?
1: Да.
2: Може да поздравим Теодор Боня Бойчев от Теодор Боня майка му.
1: Добре, има ли повод?
2: Не, просто така.
1: Жив и здрав да е Теодор.
2: Да.
1: Приятна вечер. Рали иска тук една песен на Шериф Коневич, обаче не разполагаме с нея, но пък ще го чуем, Шериф, с песента Ситни Сати. От Рали поздрави за най-милия мъж на света, това е нейният мъж Асенчо. Обичам те, любов моя, това е написала Рали и го поздравява с много-много обич. Вие сте, добър вечер.
3: Здравейте, ви може да правим и поздрав?
1: Може, давай.
3: Да, за мен се поздравя за Йоан с песнички на Преслава Розовите очила, ако може да пусне.
1: Може.
3: Не, да, благодаря ви.
1: Приятна вечер ти пожелавам. Всичко хубаво. Да. Слушаме сега Дязигил Зитао.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
5: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдакова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Честито продължава, аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80, както и в сайта radioveselina.bg. В следващия час песните вече са избрани от вас. Сега ще слушаме Антонио и Данна с Бижу, след това и Тоника, Бургаски вечери. Иван иска да поздрави с Бургаски вечери цялата весела компания от Асеновград. Бъдете живи и здрави, приятна вечер желаем на вас. А Бижу е поздрав от Анатолий от София за него, за моя по-голям брат, пише той, по случай 27-ят рожден ден, с пожелание за много любов, здраве, щастие и благоденствие, специално за рожденика от брата Анатолий от София. Поздравяваме и най-яката група в Балчик, за Радото, Адриан, Иван Попа, Ивайло, Васко и най-вече за войводата Стоя. Или Стоян, може би сте искали да напишете, от Батнайк Лозенския. Специални поздрави за вас. Бъдете живи и здрави. Тук виждам, че искате и още една песен на Тоника, обаче първо беше пожелана Бургаски вечери. Искра пише: поздравявам едно момче, което много обичам. Винаги ще съм до теб. Всичко ще се подреди по най-добрият начин. Вярвай в това. И много-много целувки от Искра за любимото момче. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер! Искам да поздравя колежката ми Габриела, защото е много забавна и много си я обичам.
2: Добре.
1: С песента на Кеба «Немам драги, немам друго».
0: Чудесен избор! Как се казвате вие?
1: Аз се казвам Криси. Ако не й хареса, се направи на изненадана.
0: Добре, ще чуем тази песен, само има и търпение, така към 8:30 ще дойде реда.
1: Охо!
0: Вие в момента на работа ли сте? В момента или...
1: Да, в момента съм на работа.
0: Добре, ами... Да, така като гледам, преди 8:30 няма да успеем да пуснем песента, защото има други избрани песни преди нея, но пък ще я чуем със сигурност.
1: Благодаря.
0: Приятна вечер. Сега Антонио и Данна и Бижу.
3: Радио Веселина.

разкажете ми, откъде взехте толкова синя добра тишина? Не сте ли слили?

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: Слагаме сега розовите очила и преслава ще чуем в честито по радио Веселина. След това Маргиле, имам любов Аликоме да я дам. Специални поздрави за Радослав Андреев по случай рождения ден. Много здраве, любов и успехи от веселата компания. Да поздравим и Пепи от Хасково по случай рождения ден от колегите му. Жив и здрав да си, Пепи. Честитим рождения ден и на Асия Владимирова. Много любов, здраве и късмет от майка и Йорданка. Поздрави и за Пепи и Дани. Те в момента са на работа. Лека смяна и всичко най-добро им пожелава Катето. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер. Обаждаме се от град Троян.
0: Така, как сте в Троян?
1: Ами, добре сме, караме рожден ден на майка ми. Искаме да я поздравим с една песен.
0: Добре, кажи как се казва майка ти първо, да я поздравим.
1: Тотка Микола Богданова.
0: Така.
1: И да поздравим моята жена Биляна Божинова от Ловеч.
0: Добре. А как се казваш ти? Намали само радиото, че така трудно ще ни се получи разговора.
1: Намали го, Галя, намали го. Галя Николова.
0: Така.
1: И Габриела Станева. Леля Радинка.
2: Галя.
1: Дидо Пачката.
0: Добре.
1: Дани и Патрик. С най-хубавата песен, на ти да избереш и пак да избориш имената.
0: Голяма компания сте се събрали, живи и здрави, да. Бъдете, ти направи поздрав.
1: И бати Сали, и бати Сали също да поздравим. И бати
0: Добре,
1: Сали.
0: Не го пропускаме. Добре. И бати Сали, за цялата ви компания, следващите песни, да. На здраве и хубав празник на скъпата ти майка. Сега, преслава и розовите очила.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
6: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
7: Мебели Виденов.
6: А спални?
7: Мебели Виденов.
6: Кухни?
7: Мебели Виденов.
6: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
7: Пак Мебели Виденов.
6: А къде имаше бърза доставка?
7: Мебели Виденов.
6: И 5 години гаранция?
7: Мебели Виденов.
6: Значи каквото и да търся за вкъщи...
7: Знаеш!
6: Мебели Виденов.
8: Мебели Виденов.
0: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
9: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
0: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
9: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Пожелахте Слави Трифонов и Коко Бенд с Йовано Йованке. След това ще чуем и песен на Алла Пугачова. Каучо избра Милиония Лайхрос и пише: Здрасти, Денка, как е братчето ми? Перфектно е, Каучо. Надявам се, че и за теб е така и настроението ти е на ниво в компанията на Радио Веселината. Каучо пише: Искам да поздравя моята прекрасна съпруга Ванчето, която днес е втора смяна в родилното отделение на болницата в Смолян. Пожелавам и лека смяна и без спешни среднощни случаи. Благодаря ти, Денка. Всичко добро и поздрави. И поздрави за теб, Каучо. Приятна вечер на теб и на твоята съпруга. Пожелаваме лека работа. Здравейте, в ефир сте.
1: Здравейте. Цял ден съм мъча да се свържа. Искам да се извиня, че малко ще съм такава неопределена. Една песен пуска господин Вълчев в неделя, която много ми хареса, обаче не можах да разбера нито заглавието, нито коя пее. Майче Глория.
0: Нещо от песента, поне като думички.
1: Да, да мога да ви кажа, да. Дади ми шарен колан, искаш да ме вкараш в капана.
0: Шарен гердан на Нелина. Нелина я изпълнява песента.
1: Така ли?
0: Да.
1: Как се казва песента?
0: Шарен гердан.
1: А може ли да я чуя и да поздравя вашия колектив с нея?
0: Може, разбира се, само така да имате търпение след около час.
1: Разбира се.
0: Добре, как се казвате вие?
1: Госпожа Биджова съм от град Сопот.
0: Добре, жива и здрава да сте. Поздравяваме ви и вас. Ще чуем и песента, която си пожелахте малко по-късно.
1: Живи и здрави.

0: Радио Веселина. Твоят летен микс от песни.
1: Радио Веселина.

0: Тито!
1: Още 2 часа имаме на разположение да се забавляваме, да се поздравяваме, да слушаме вашите любими песни в честито по радио Веселина. Тази вечер с мен Денислав. 0878-80-10-80 телефонът за връзка с нас. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Ето и песните, които пожелахте и ще слушаме в следващия час. Бай Иван на дуета Полон, Джордан Къв съм як, Цецар Жнатович, Смъртво море, Яница, ще чуем с Димо из Хасково Вървеше и Искам мамо да ида, Костас Доксас Хепи Дей, Радоши Шарката, Когато слънцето се скрие зад камбаните, пожелахте и Кеба Снемам драгие, Тони Стора на лей приятелю, Азис и новата му песен Мангавато и още Родила се мала девойчица на Гьоко Йович и Нелина с песента Шарен Гердан. Редим песните вече и в последния час на честито след 9, така че ако ви се слуша дадена песен и искате да поздравите с нея ваш любим човек, побързайте, защото така бързичко ще наредим музиката и до края на предаването, после да няма сърдити, защо няма да може да пуснете моята песен. Здравейте, в ефир сте.
2: Обаждам се от град Варна от радио Веселина. Ще искам да поздравявам една песен на Ивана, уникален.
1: На Ивана? Коя песен?
2: Уникален.
1: Уникален.
2: Уникална. Уникална.
1: Добре, ще я търся. За кого да бъде тя?
2: Жесо Георгиев, Петбол. Да.
1: Добре, след 9, ако разполагаме с тази песен, ще я чуем.
2: Да, добре.
1: Приятна вечер, поздрави и с песента Къв съм як за най-якият съпруг на света, господин Атанасов. От госпожа Атанасова са поздравите с много-много обич и с пожелания за здраве, късмет и семейно щастие. Дует Аполон с Бай Иван, поздрави от Памчето за любимия мъж Димо, който сега шофира към Сливен, лек път и да бъде жив и здрав, това му пожелава Памчето от сърце. От мама Вери, за нейните любими и силни момчета. Обичам ви, липсвате ми много. Това е написала мама Вери с много обич към тях. И още поздрави специално за Тони по случай рождения ден. Здраве, любов и успехи от веселата компания. Дуета Полон слушаме сега и Бай Иван. Бай Иван.

Обещахме Цеца с Мъртво море специално за по-голямото братче Ицака от Мариан. Поздрави, жив и здрав да бъде и се надяваме скоро да се видим.

Това пишат Мони и Мариан. Специално за Ицака, песента на Цеца след секунди. Искахте и Яница, поздрави от Катя за всички любители на хората, като нашата весела компания в Пловдив. За вашата весела компания, специално изпълнението на Яница и така да изиграете едно хубаво хорце. Мария поздравява любимите братчета, специално и за Веско. С вас съм, всичко ще мине, им казва Мария. 0878 80 10 80, телефонът, на който ви очаквам. Поздравявате се и в нашия сайт radioveselina.bg. Да поздравим сега и Рая, която празнува рожден ден. Да е все така прекрасна. Много здраве и успехи от майка и Зорница. Поздрави с много-много обич. Поздравяваме също и цялата весела компания в Стара Загора. За рожденика Сашо, весел празник и на здраве. За Павката, Дани и Васко, пожелания да бъдат живи и здрави и да им е приятна вечерта. От Нели са поздравите. И още в честито отправяме поздрав специално за Симеон по случай рождения ден от семейството и от брат му Дидо. Пожелания за здраве и много-много успехи. Да чуем сега Цеца Ражнатович и Мъртво море.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg
0: с медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Продължаваме с честито с Радош и Шарката. Когато слънцето се скрие зад камбаните, ще чуем и Кеба. Снемам, драге. Това е честито 0878-80-10-80 телефонът за вас и сайта radioveselina.bg. Така имате възможност да се поздравите. Аз съм Денислав. Оставаме заедно до 22 часа. Между другото, до 9:30 песните вече са избрани от вас, така че още малко и ще спрем с музикалните желания, но все още имате възможност да изберете любима песен. Добър вечер, заповядайте. Здравейте, чуваме ли се? Няма да се получат тук нещата. Така. Радош и Шарката и когато слънцето се скрие зад камбаните. Юрий ни подсеща за този хит на Радош и Шарката от близкото минало и поздравява Ирена Любенова и Люси, за Данка, за Мария Тодорова и Николай Стойнов. Да сте живи и здрави, приятна вечер пожелаваме и на вас. За Коцето и Кико, с вас сме и ви обичаме. Това пишат Спас и Дени, ги поздравяват най-специално. От Димитър, за Божо, нека този бус се изшкури по-бързо. Бе, той сам няма да се изшкури, ама така Божо да действа по-бързичко. От Димитър са поздравите. Тази песен, която искате, обаче нищо не ми говори, нямаме я. До следващите песни нека да са специално и за вас. Пачо, поздравява групата от Бълчик. За Бат Найк Лозенския, за Иван Колев, за Наско, за Ивайло Дебелия и за Попа. Весела вечер пожелаваме и на вас. Всичко най-хубаво и късмет. И още поздрави за Лозенските тигри, за Бат Найк и Радо Кобретито от Иван Зигито. На здраве на хубавата ви компания и вие искате песента на Радош и Шарката. Още поздрави за Антония по случай рождения ден. Много здраве, любов и късмет от цялото семейство. Да чуем и слушател в ефир и продължаваме с песните. Здравейте!
1: Ало, Дени, здрасти, Радонова съм.
0: Здравей, слушам те.
1: С най-голямо удоволствие да поздравя цялото си семейство. Ако можеш, песента и изповед на Йорданка Христова.
0: Може, към 9:30 ще прозвучи и тази песен.
1: Много ти благодаря и поздрава за теб.
0: Благодаря ти от сърце, поздрави и на теб, приятна вечер с Радио Веселина. Сега слушаме Радош и Шарката, когато слънцето се скрие зад камбаните. Музиката.

в тази песен, освен гласа на Радо Шишарката, слушаме и Тони Дачева и поздравяваме специално веселата компания в Силистра. На здраве и хубава вечер от Яни!

Тони Стораро и Налей, приятели, ще слушаме сега. След това и Азис, новата му песен Мангавато. 087-880-1080, телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg от бутона на прави поздрав. Александър Дапа ни пише, за да отправи специален поздрав за Мишо Патрона и за Джако с най-бързия автомобил от Елхово. Живи и здрави бъдете! Поздравяваме ви и ви пожелаваме приятна вечер! Още поздрави за Антония по случай рождения ден от цялото семейство. Много здраве и успехи. Стефан поздравява Николай да бъде жив и здрав, весел и щастлив. Няма да ни остане време обаче за песента, която искаш на Фики и Преслава. Стефане, Преслава малко по-късно ще чуем с Лъжае. Между другото спираме с музикалните желания, тъй като до 22 часа всички песни са избрани от вас и няма да ни остане време за повече избор на музика от ваша страна. Поздрави за Стефан, Сашо и цялата компания в София. Те са в квартал Младост 4. На здраве на хубавата компания, събрала се там. Весела вечер, желаем и на вас. И за Любо, специални поздрави от тайна обожателка, с обич и много целувки. Поздравяваме също Веселин. Той днес празнува рожден ден от съпругата Надя. Поздрави и пожелания за здраве, любов и семейно щастие. И още за цялата весела компания в Русе от Стамен. Специални поздрави за вас. Честитим рождения ден и на Виолета Ангелова, да е все така прекрасна, здрава и щастлива, от съпруга ти Венци, от сина Краси и от дъщерята Йоана. Поздрави с много-много обич за нея. Да поздравим и Пепи Атанасов от Шумен. Също рожденик днес. Любов, здраве и успехи от цялата весела компания, с която празнувам. Да чуем и слушател в ефир сега и след което продължаваме с Тони Стораро. Налей, приятелю, здравейте. Не, разпаднала се връзката тук. Ще опитаме отново след малко. Имайте търпение, когато звъните на ефирният ни телефон, за да може да ви включим така в ефир, да отправите вашите поздрави и хубави пожелания към хората, които обичате. Слушаме сега, Налей, приятелю.

0: Радио Веселина.
1: Не ме упреквай, стария мой приятелю.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: До края на този час Гьоко Йович и родила се мала девойчица и Нелина пожелахте Шарен Гердан. Звъни и телефона да чуем слушател на живо в ефир сега. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Как се казваш ти и откъде се обаждаш?
1: Аз се обаждам от село Голярско и се казвам Симеон.
0: Да, Симеон, кого ще поздравиш? На колко годинки си ти?

0: Искам на
1: 11. На 11, добре, слушам те.
0: Да, искам да поздравя моя дядо Тошко.
1: Така.
0: И да. За рождения ден, файна тейна, рожден ден и да е жив и здрав.
1: Добре, за дядо Тошко специални поздрави и ти да си жив и здрав и много да слушаш дядо.
0: Да.
1: Приятна вечер на цялата компания. Камелия пожелава, родила се мала девойчица. Поздрави за всички слушатели, да бъдат живи и здрави. Поздрави за теб, Камелия, с тази твоя любима песен. Баба Гинка и дядо Ясен поздравяват внучките си Ива и Яна. Едни прекрасни деца са те, да са здрави и щастливи. Поздрави с много, много обич. Румен Бялков от Велико Търново ще поздравим сега. Честит рожден ден му казваме, да е жив и здрав и все така успешен. Поздрави от Габрово, от цялата компания и от семейството. За компанията в село Водица, те пишат: компанията се поздравяваме, да сме живи и здрави, безработните от село Водица. Все така да сме, не ни най-добре. Скоро да си намерите работа, това ви пожелавам. Приятна вечер и добро настроение с нас. Да поздравим също и Боян Чиликов с много обич от Радка Чиликова и с най-добри пожелания. Слушаме сега Гьока Йович, родила се мала девойчица.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Още един час за вашите музикални желания и поздрави в Честито във вторник вечер. Аз съм Денислав. Телефонът за вас 0878 80 10 80 и сайтът radioveselina.bg. Така имате възможност

0: да се поздравите, но песните до края са избрани, така че няма пък възможност да изберете любима песен. Глория сега, изсвирете нещо ударно, след това ще чуем и Ивана с Уникална. Добър вечер, вие сте в ефир, заповядайте.
1: Добър вечер, искам да поздравя баща ми, който

0: Шабан Шаулич ще слушаме с Михайло малко по-късно като сръбско изпълнение и Саша Матич като Любов закъсни. Как се казва вашия баща, да го поздравим?
1: Валентин.
0: За Валентин. Добре. Събрали ли сте се? Празнувате ли? Голяма компания
1: събрали
0: ли сте?
1: Събрали сме се, да. Голяма компания, цялото семейство.
0: Къде ни слушате?
2: Италианско семейство.
0: А, така. Добре, откъде звъните?
1: От Варна.
0: Живи и здрави поздрави на слънчева Варна.
1: Много благодаря, лека вечер.
0: Всичко добро от Ева, поздрави за компанията на Ицето и Веско. Живи и здрави бъдете, това ви пожелава Ева. Аз пък сърдечно ви благодаря за поздрава към мен и за хубавите думи. Жива и здрава да си, Ева. Шефчето поздравява всички компании в първата столица на България, град Плиска. Здрави и щастливи бъдете и вие. Следващите песни нека да са и за вас. Николай Мадански изпраща поздрави за бате Ицко и за неговата компания. На здраве казваме и на вас. Бъдете щастливи и още поздрави специално с следващите песни за Руми по случай рождения ден. Любов, щастие и много-много здраве от цялата весела компания. Слушаме сега Глория и свирете нещо ударно. We'll be right back.

0: Никос Вертис ще слушаме сега в честито. След това и Майя Нешкова с честит рожден ден. Силвия избра тази песен. Пише поздрави от Баджанака за Пако от Плевен, от квартал Крали Марко, по случай неговият рожден ден, с пожелание да бъде много здрав и щастлив. Никос Вертис ще пее за приятелите Петя и Радо. Здраве, щастие и много късмет им пожелава Темо и Нели. Изпращаме поздрави и за Пачо под Стария Орех на Сторгозия. Жив и здрав да е от всички негови комши. Поздрави с следващите песни за Пачо и за цялата хубава компания, събрала се там. Добър вечер, вие сте в ефир, заповядайте.
1: Добър вечер, обажда се Краси от Тополрат. Искам да поздравя Емилия със следващите песни до края.
0: Добре, Краси, поздравяваме. Поздрави и за теб също.
1: Чао.
0: Приятна вечер за Степчо. Най-големия репортер, да бъде жив и здрав и да ни слуша повече. Това пише Мартин. За теб, Степчо, следващите песни в честито и още поздрави за колегите за добре свършената работа. Здраве и късмет от Сливен. Те са на Ропотамо номер 36. Светослав Стоянов поздравява колегите си и им пожелава да са живи и здрави и да има весела вечерта. Слушаме сега Никос Вертис. Никос Вертис.

0: Продължаваме с Михайло и Шалан Шаулич и след това право хорон Александър Райчев Бенд. Ралица иска песен на Шаван за най-добрия татко. Обичам те, тате, това му казва Ралица и му пожелава да е здрав и много-много щастлив. От Иван за Виктор най-добри пожелания. Отново казвам, песните до края на предаването вече са избрани, така че няма смисъл да пишете музикални желания, няма да ни остане време. Б и кратко Ц. Това са инициалите на подателя на следващия поздрав за неговите приятели, да бъдат живи и здрави, да им е приятна вечерта. И още за Герчо Майстора от цялата весела компания. Бъди жив и здрав, Герчо, поздрави специално и за теб. И от Яни и Гери едно послание, честит звезден рожден ден на най-добрия баща. Отправяме поздрави с правото хоро за най-добрия баща и съпруг Цецо. Обичаме те, тате, от Виви, Нано и Пепито са сърдечните поздрави. Здравейте, в ефир сте. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Заповядай.
1: Значи имам 5 внуките, едното се казва Денислав.
0: А така, да, счето добре.
1: Носи вашето име. Искам да поздравя баба Парка от град Борово, Русенско.
0: Добре.
1: Поздравя сина й.
0: Как се казвате вие?
1: Аз се казвам Емил.
0: Добре, добре му. Поздравяваме петте внучета, съпругата и цялото семейство.
1: Да, да.
0: Живи и здрави, бъдете следващите песни, нека да си за вас. Всичко
1: чао,
0: добро.
1: Чао, чао.
0: Шабан Шаулич и Михайло, специално за Михаил по случай рождения ден, здраве, щастие и късмет от цялото семейство и от празнуващата с него компания. Да чуем сега Шабан, след това и едно хубаво право хоро за вас.

0: Преслава следва сега с песента Лъжа, след това ще чуем и Кът любов закъсни на Саша Матич. Компанията от Смилян пожела тази песен и пишат: една голяма компания. Поздравяваме Христо, нашия обичан и много добър племенник, братовчет и внук, с пожелание за здраве и много успехи за напред. Преслава и Лъжа е за почиващите на Шкорпиловци. Ще звучи тази песен със спокойното море и приятна почивка да им пожелаем от името на Светославса. Поздравите! Звъни телефона да чуем слушател в ефир. Здравейте!
1: Здравейте! Ахмед Мурат съм от Дулово.
0: Да.
1: Поздравявам, специален поздрав за Колю Начев от Силистра. Да е жив и здрав, момента охраната винаги весел да бъде, приятно да бъде и цялото семейство щастие, радост и без болести, без нищо. Да сме живи и здрави. И вас поздравявам, екипа ви, музикалния редактор, да сте живи и здрави.
0: Благодарим.
1: Приятна работа ви желая.
0: Приятна вечер на вас. Поздрави за Венцислав Спасов от Русе, който в момента е на Свети Влас, да пие по-малко бира, да наблегне на цацата. Това му пожелава Николай Дончев. Следващите песни нека да са и за Венци Спасов. Невенка Стефанова пише: честит рожден ден на нашият любим и прекрасен племенник Станислав. На този празничен ден искаме да ти напомним колко много те обичаме, колко много те ценим. Ти си истинска благословия в нашето семейство, носиш ни гордост и светлина. Пожелаваме ти здраве, за да постигаш целите си, смелост, за да следваш мечтите си и верни приятели, с които да споделяш успехите. Помни, че нашата обич и подкрепа са винаги с теб. Бог да те закриля и благослови с всяка добрина, весел празник. Обичаме те. Специално това послание е отправено към Станислав. Весел празник да пожелаем на него. И от Весна, поздрави за нейните деца Наталия и Денислав и за лудата ми Ивана, напише Весна: обичам ви, маме, живи и здрави да сте, Весна, и много-много да те радват. Честит рожден ден на Мара и за бай Валю, поздрави от бай Иван, всичко най-хубаво пожелаваме и на вас.

Йорданка Христова и песента Изповед следва в честито. След това ще чуем и хисарският поп с Черен влак се композира. Петър пожела тази песен за цялото негово семейство, за скъпата майка Ели, за сестрата София и за всички близки. Бъдете здрави и за Радио Веселина, Топ Радио. Благодаря от сърце. Това е написал Петър. Благодарим ти и ние за теб и за цялото ти семейство. Нека да звучи песента Черен влак се композира. За Деси, най-разбиращата и добра съпруга и късмета, че съм с нея, това пише Светослав и я поздравява с много-много обич. Здраве и семейно щастие пожелаваме и на вас. Да поздравим също и Бисер Доспадски от Велинград, който се е завърнал от Франция и черпи по този повод цялата компания. За Юлко Сотиров от село Тополово, за всички приятели и сънародници от Александър Доспадски от Велинград са сърдечните поздрави. Йорданка Христова сега и Изповед.

0: И на финала сме на честито Адам и Мирела с Бум Лаке Паре. Ще чуем сега след това Кети Гърби и Наташа Теодоридо и моят номер на Теодора и диджей Джери. Това са финалните три песни. Явор пише за моята любима Маргарет да бъде жива и здрава. За нея Бум Лаке Паре. Всичко най-хубаво и много-много късмет. Още поздрави за цялата компания на Иво от София. Весела вечер желаем и на вас. Моят номер ще звучи за хубавата ви компания. И от Виктор, специални поздрави за цялата компания. На здраве, весела вечер и на вас. Мариан пък иска да поздрави цялото си семейство. Да сме живи и здрави, пише Мариан, и да си изкараме хубаво на морето. Весело лято на цялото семейство. Поздрави за вас със следващите песни. А семейство Дуеви поздравяват рожденика Тони Дуев от Чепеларе. Да бъде жив и здрав и все така успешен. Да му е весел празник и много, много късмет. Поздрави също и за Милена Кирилова от съпруга и Ангел с много целувки. А Светлю пък поздравява Ники и компания. Весел купон желаем и на вас. От Мартин специални поздрави за Добри и за Бубето. Да сте живи и здрави. Много-много любов. За Тихомир Ангелов също отправяме поздрав. Той днес е рожденик от сина Иво и съпругата Наталия. Поздрави с много-много обич. Ники поздравява с целувки Деси и пожелава приятна вечер и много късмет. Толкова за тази вечер. Завършва честито. Вие останете с любимото радио Веселина и най-добрият микс от песни. В 23 часа започва и ретро микса. Не го пропускайте. Аз съм Денислав. За мен беше истинско удоволствие да бъдем заедно в честито и тази вечер. Сега ви пожелавам спокойна нощ и до чуване.
1: Миличък, ти къде си ли от нощи?
2: С нощи ли?

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: В ефира на Радио Веселина започва поредното издание на Уикенд разходка. Аз съм Милен, а вие сте на онова специално място, където думите рисуват картини, географските карти оживяват, а музиката ни води по напълно непознати пътища. Днес ви каня да споделите с мен едно наистина мащабно, дълбоко сетивно и изключително успокояващо пътешествие. Насочваме се към едно от най-магичните, девствени и богати на живот природни кътчета, които се намират съвсем близо на юг от нашата граница. Забележителното и неповторимо езеро Керкини, известно в нашия фолклор като Будковско езеро. Самото пътуване към тази великолепна дестинация е първата стъпка към пълното разтоварване. Тръгвайки от София, ние се плъзгаме плавно по автомагистрала Струма, преминаваме през красивите и остри извивки на Кресненското дефиле, където реката скача буйно по камъните и достигаме граничния пункт Кулата. След като пресечем границата и навлезем в пределите на Гърция, широкия път ни води през откритите пространства на Северната област. Съвсем скоро правим онова така желано отклонение в страни от главния трафик, изоставяйки бързането и магистралната треска. Следваме малките табели към живописната долина на река Струма. Пътят започва да се вие бавно и полегато покрай обширни, изящно подредени селскостопански полета, малки напоителни канали и редица от високи тополи, които стоят като верни стражи покрай пътя. С всеки изминат километър усещането за цивилизация се губи, за да ни отведе директно в самите обятия на едно огромно водно огледало, скатано надеждно в самото подножие на величествената зелена и сурова планина Беласица. Още с първото спиране на брега на Киркини, човек се потапя в една съвсем различна, напълно автентична атмосфера. Тук времето сякаш е спряло своя устремен ход. Хоризонтът е изпълнен единствено с безкрайна водна шир, която отразява небето като полиран кристал и наситена сочна зеленина, спускаща се направо от планинските склонове. Въздухът мирише на течаща речна влага, на морска земя и на онази чиста, ненарушена от никого тишина, която моментално лекува натрупания стрес. Нашата ефирна уикенд разходка сред природата започва точно сега, а компанията ни прави най-добрият микс от песни по радио Веселина.